0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att läsa om ett folk vars budbärare var blinda och stumma. Ett folk som höll på att förtäras, därför att de inte ville vandra på Herrens vägar och inte höra på hans undervisning. Så förblindad kan alltså människan bli när hon vänder Gud ryggen. Det är allvarligt. Trots all tuktan besinnade man sig inte. De skadar sig själv fruktansvärt genom sina val. Men de kan inte göra Guds plan om intet, som vi ska se här i kapitel 43, som talar om Israels oförtjänta räddning. Gud var den som skapat, kallat och utvalt Israel, och som besvarar deras trolöshet med sin gudomliga trofasthet. Han utgjuter sin ande och fördömer avgudsstyrkan. Och vi ska tydligt se att Guds ord förkunnar att Gud inte har gett upp sitt utvalda folk. Han är inte färdig med nationen Israel. Det är den grövsta otro att förneka att Gud har en plan med Israel i framtiden. Paulus ställer frågan i Nya testamentet i Romarbrevet 11:1. Har då Gud förskjutit sitt folk? Och så svarar han kort och dogmatiskt: visst inte. Gud har en framtidsplan för nationen Israel, och det försöker han göra klart för oss här i Jesaja kapitel 43. Vi läser vers 1. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel: frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Klarare än så kan det väl knappast sägas. Genom hela kapitel 43 talar han till nationen Israel. Och jag tror inte att du kan missförstå honom, om du inte absolut vill missförstå. Gud talar om deras ursprung, Herren, han som har skapat dig. Gud tog en eländig bedragare, som gamle Jakob, vars namn betyder den som bedrager, och han gjorde honom till en nation. Gud tog stoft och danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Och den levande varelsen gjorde uppror mot Gud. Men nu gör Gud alla som tror på Kristus till Guds barn. Det är starten för mig. Och det började mycket dåligt. Jag tror inte på utvecklingslärans teori om att jag skulle ha utvecklats från en apa. Jag härstammar från något som är mycket värre än en apa. Jag kommer från en upprorisk syndare som fysiskt kom ifrån jordens stoft. Och från honom ärvde jag en syndig natur som aldrig kan förbättras eller repareras. Men Gud har gett mig en ny natur. Och han börjar med Jakob och skapar en nation. Sedan förlossar han denna nation genom blodet och Guds makt ifrån Egyptens träldom. Och de blev Israel, Guds utvalda folk. De tillhör Gud, därför att han har både skapat dem och förlossat dem genom blodet. Lägg märke till orden: jag har återlöst dig och kallat dig vid namn. Här vill jag påminna om något jag sa när vi vandrade genom Lukas evangeliets 16:e kapitel, där verserna 19-31 talade om Lazarus och den rike mannen. Lägg märke till att i Lukas 16 så talar Jesus om den rike mannen och Lazarus. Inte om den rike mannen och den fattige mannen. Den rike mannens namn, ja, det var säkert välkänt i den stad där han bodde. Men när han dör visade sig att hans namn står inte i livets bok. Den rike mannen har inget namn hos Gud. Därför säger Jesus bara den rike mannen. Inget namn. Men Lazarus namn, det är väl känt hos Gud. Om hans namn var okänt eller hade dålig klang i den stad där han bodde, så klingar Lazarus namn med evig glans när han har gått genom dödens port. Och här i Jesaja 43 säger alltså Herren, han som har återlöst dig, att han kallat dig vid namn. Så personlig är Gud. Det är underbart att veta. Mitt namn är känt av honom. Och det är en tröst när jag går genom strömmar eller livets många brinnande lågor. Därför säger Herren också i Jesaja 43, vers 2 och 3. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar, så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan skall inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. Jag är fullt klar över att det först och främst är ett löfte till Israel och talar om det sätt på vilket Gud ledde dem, till exempel när de gick genom Röda havet och senare Jordanfloden. Men orden gäller inte bara det förgångna, det är också ett framtidslöfte. Och det är ett ord som innehåller en underbar andlig sanning för alla Guds barn i alla tider. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Och min erfarenhet är att jag ibland måste gå genom vad jag skulle vilja kalla för djupa vatten, där jag inte kan känna någon botten. Men jag har det löftet att Gud går med mig genom denna erfarenhet. Jag känner det som om jag skulle drunkna, men han har lovat att dessa strömmar skall inte dränka mig. Han griper in och förlossar mig. Han är Herren, min Gud, Israels helige. Ja, han är helig. Han sänker inte sitt rättfärdighetskrav. Frälsningen består inte i att Gud ser mellan fingrarna. Hur kunde Gud ge Egypten och Nubien eller Etiopien till lösen för Israel? Svaret är enkelt. Vad Gud egentligen säger är: jag använde dessa nationer för att tukta er. Jag gav dem, det vill säga, jag tillät dem att hota er, och nu vill jag döma dem. I Ordspråksboken 21:18 läser vi: den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige. Den trolöse sätts i det rättsinniga ställe. Kära vän som lyssnar, har du någon gång undrat varför Gud tillät fienden att korsa din väg och orsaka så mycket besvär och svårigheter som han gjorde? Han gjorde det för att fostra dig och för att främja din andliga utveckling. Han gav den ogudaktige i din väg för att du skulle kunna förlossas. Gud har tillåtit flera människor att behandla mig illa, och jag har talat med honom om det. Jag trodde ofta att Gud hade glömt mig eller inte längre var med mig. Men min olycka, den består inte i mina motgångar och prövningar. Min olycka är att jag ofta lät prövningen komma mellan mig och min Gud. Djävulen vill att prövningarna ska göra mig svag och modlös. Därför viskar han i mitt öra: bara se hur det går för dig, Kurt. Förstår du inte att Gud måste ha glömt dig? Men Guds mål med prövningen, det var att förädla, styrka min förtröstan till Gud och göra mig frimodig. Och därför är Gud aldrig så nära som just i prövningens stund. I prövningen är Guds kraft verksam. Men jag har inte alltid varit mottaglig för Guds fostran, därför att jag så ofta såg mera på mig själv än på Gud och hans löften.

Jag är Herren, din Gud, Israels helige, din frälsare. Din frälsare, ja, det är vad Herren säger genom profeten Jesaja. Och vi läser i kapitel 43, vers 10 och 11. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är den som förutsagt detta. Före mig blev ingen gud formad. Efter mig skall ingen komma. Ja, jag är Herren. Förutom mig finnes ingen frälsare. De var utvalda att vara hans vittnen, men de hade avfallit från Gud. Från vers 15 påminner Herren om hur han förde dem genom Röda havet och hur det hav som blev deras räddning blev fiende Herrens undergång. Men Israel ville inte vandra på Herrens vägar och ville inte höra hans undervisning. Och därför utgöt han sin brinnande vrede över dem, som vi läste i Jesaja 42, verserna 24 och 25. Men mitt i deras självförvållade lidande, deras nöd och elände, förkunnar Gud Israels oförtjänta räddning. Jesaja 43, verserna 18 till och med 21. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska lära mig, schakaler och strutsar. Ty jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig skall höja mitt lov. Fångenskapet var inte en tillfällig olycka som drabbat Israel, utan det var Gud som handlade genom det som skedde. Förlossningen kommer inte heller att bero på tillfälligheter. Därför säger Herren redan i vers 3, jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Folket som så totalt svikit sin Gud ska nu glömma det som ligger bak och sträcka sig mot det som ligger framför. Och de kan göra det med förväntan, eftersom Gud inte ska ge dem det de har förtjänat. Men det de i sin nöd verkligen behöver. Och när det sker ska de höja Guds lov. Men Gud ser inte mellan fingrarna. Han säger det som det är. Falsk tröst har aldrig varit Guds väg. Och hör vad han nu har att säga till Jakobs barn, bedragarens efterkommande. Verserna 22 till och med 24. Men du, Jakob, har inte kallat på mig. Du, Israel, har tröttnat på mig. Du har inte burit fram dina brännoffer åt mig eller ärat mig med dina slaktoffer. Jag har inte vållat dig arbete med matoffer eller möda med rökelse. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Ja, det är sanningen om dessa Guds utvalda. Det är sanningen om det folk som Gud nu ska frälsa. Kära vän som lyssnar, kan du känna igen dig i dessa ord? Du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. I de här verserna uppenbaras den enorma kontrasten mellan din och min värdighet eller ovärdighet och Guds fria nåd.
Här avslöjas Israels negativa gudsdyrkan. Folket som nog ofta ärade Gud med sina läppar, men deras hjärtan var långt ifrån honom. Och deras vägar och tankar, ja, det var långt ifrån Guds. Och det är den himmels vida skillnaden Gud talar om i Jesaja 55:8. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Och här kan jag bara säga pris ske Gud, för att hans tankar är så mycket högre än mina tankar. Gud talar om för Jakobs efterkommande att det har inte precis varit något initiativ från deras sida. De har inte bemödat sig om att komma till Herren, varken i sina böner eller genom offerordningarna. När vi i Oslo under studiet av Jesaja bok genomgick kapitel 43 så sa Anders Hoås: Herrens förordningar om offer var inte tänkt som en börda för Guds barn, men som en konkret ordning för att uttrycka ett inre behov. Men syndoffren kom inte till för att tillfredsställa ett behov hos människan, men därför att det var absolut nödvändigt, eftersom människan stod med dödsskuld inför Gud. Under den tid Israel var i fångenskap så hade de ju inte någon möjlighet att genomföra offerordningarna. Och Herren säger inte heller detta för att anklaga dem för brister i deras gudstjänstfirande, utan för att avslöja falskheten och tomheten i den gudstjänst som nu rådde.

Det är alltså inte sant, som det sjungs i en sång, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Utan sanningen är att du och jag är just som alla andra. Och vi har vållat Gud arbete med våra synder och möda med våra missgärningar. Och därför säger Gud i Jesaja 43:25: det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Här säger Gud att han förlåter Israels barn på samma grund som han förlåter dig och mig, genom att han själv försonar våra synder och missgärningar. Syndarens skuld är uppskriven i Guds bok. Och Kolosserbrevet 2, vers 13 och 14 säger: ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset, säger Kolosserbrevet. Gud har kastat alla våra synder i glömskans hav, och du och jag får lov att påminna Gud om detta löfte, där han lovar att för sin egen skull stryka ut alla våra överträdelser och aldrig mer komma ihåg våra synder. Vi får påminna honom om det. I Jesaja 43:26 till och med 28 står det: påminn mig, låt oss gå till rätta med varandra, tala så att du kan få rätt. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Därför har jag vanhelgat dina ledare, överlämnat Jakob till förbannelse och Israel till hån. När Gud här pekar tillbaka och påminner om deras fäder, så kan det dels peka tillbaka till Adam som tog av den förbjudna frukten, men framför allt pekar det nog tillbaka på deras stamfader Abraham, som i Första Mosebok 12, vers 3 fick löftet: i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Redan din stamfader syndade, säger Herren. Abraham var inte syndfri, men rättfärdiggjord av Gud, och han vandrade i tro. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Det vill säga, de som skulle vara Guds vittnen förde folket vilse. Den religiösa institutionen blev så viktig att man inte märkte att man kommit bort från Gud. Det är det som kommer till uttryck hos profeten Jeremia, kapitel 51, vers 6, där vi läser följande: mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Religiösa aktiviteter saknades inte, men vilan i Gud saknades. Och alla gamla synder och nederlag plågade samvetet. Man kunde väl lika gärna ge upp. Det är ju hopplöst för oss. Kära vän som befinner dig där, hör vad Guds ord har att säga dig här och nu. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni inte det?
Hebreerbrevets första kapitel, vers 1-3, vittnar: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I den sista tiden har Gud alltså talat till oss genom sin son. Ser du inte det? Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Samtidigt sträcker sig löftet till idag och till framtiden. Gud vill göra något nytt också i ditt liv. Får han lov? Vi la märke till i de två sista verserna att talesmännen i Israel satte sig upp mot Gud, och därför vanhelgade Gud deras ledare och överlämnade Jakob till förbannelse. Det vill säga, även om Gud är barmhärtig och nådig, så kan vi inte bryta hans heliga bud utan att det får konsekvenser i våra liv. Det bör vi dagligen påminna varandra om. Och där är vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs åt vill jag än en gång läsa Jesaja 43, verserna 24 och 25, och råda dig att lära dig dessa ord utantill. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Att få vittna om honom som köpt oss åt Gud, att få bringa all världen försoningens bud, att få leva var dag under kärlekens lag, det är nåd, ja, underbar nåd. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, ty han har strykit ut dina överträdelser, och dina synder kommer han inte mer ihåg. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Don Herra Jesus Mopesti. Don Bassi voi aeli detti jajami detti mojede jäge, vaikka munje sarnot. Herra, rapastaltu passi voi napokte mu vaimu. Vaimon tu saanis ohpasi morasti sottoitan tihte. Ja eli dettin jajami detti osku Jesus ala. Ja juhti päivi passi jällimi ja ällin kertai etsän porivit. Tän kulasi ja takasit on Jeesus Kristus pokten. Herre, ja kommet initit hällihus för att höra vad du, Gud Fader, min skapel. Du Herre Jesus, min frälser. Du hällige on. Min tröster i liv och död vill tala till mig. Herre, lat nu upp mitt hjärta vid din helige ånd, så att jag av ditt ord må lära och sörja över mina synder och i liv och död tro på Jesus och hver dag förbättra mig i ett helligt liv och levnet. Det höre och bönhöre du vid Jesus Kristus. Amen. Vastas. Ta malä. Tjuvade in jag gäller kitsjeta salamakirjus. Nummer 13 på norsk.
2: Och så är det nummer 147 i den samiska.

0: så har vi skriftemål og nadvær.
1: Det viser hytta her, ikke de som handler.
0: Og skriftemålet er, og nadværen er for de som tror på Jesus Kristus.
1: Ja, det er lett. Det er de som gikk i oss på Jesus Kristus, sa det her hytta.
0: Og vi lever etter hans vilje.
1: Ja, dacht og ellig, så dacht og meldet.
0: I skriftemålet bekjenner vi vår synd for Gud.
1: Rippa inte allt att det minns upp och det är med mitt liv.
0: Men icke att vi förtviler.
1: Icke att kalla mig ätit det.
0: Men att vi tror på Jesus Kristus.
1: Mot att det med oss går Jesus Kristus av alla.
0: Och ber om syndsförlåtelse för hans skyld.
1: Ja, råkar alla så att jag inte kan se att det är så dyrtigt.
0: Och vi bekänner också att vi gärna vill leva till Guds vilja.
1: Ja mitt överste möte är med ena salig i helig himmel
0: att
1: ta på möten.
0: Att det är vår bön och vårt försett.
1: Att alla är min rockad och sig min halilus.
0: Så där som du hör det slik.
1: Jag står inna lärt jag nu.
0: Så kan du si amen till denna bönnen.
1: Det är att jag kan säga lite amen av den rock och sin.
0: Och kommer fram till altaret.
1: Jag bor till altaret.
0: Og få bekreftet at dine synder er forlatt.
1: Ja, at jo tålerst og satt og sott og la han det kassert og jord.
0: Og deretter skal vi ha samfunn med Jesu legeme og blod i brødet og vinen.
1: Ja, da smanje kalkasere vi våter Jesus av varas i en råkmaskin.
0: For at vi kan få kjenne Jesus store kjærlighet.
1: Nå har vi satt et ord til Jesus og står av rak i skålet.
0: Og hvor stort det er å ha våre synder forlatt.
1: Ja, man står i stedet at du mye sott og har til han til kastet og gjør vårt.
0: La oss bekjenne våre synder for Gud og be.
1: Alt er steg og mye min sott og dem hit med lye rokkene og noe.
0: Kjære Herre Gud, jeg er et arm syndig menneske og har mange ganger krenket deg med tanker, ord og gjerninger og er uten unnskyldning. Men jeg tror på din gjenbårne sønn, Jesus Kristus, som har gitt døden for å frelse meg. Og jeg ber deg for hans skyld. Forlat meg alle mine synder. Og gi meg din hellige ånd, så at jeg må tro ordet om mine synders forlatelse. Og etter mitt hjertes bønn og forsett, fly all synd, og la din hellige og salige vilje råde i alle ting. Herre, miskunne deg over meg. Amen. Si alle hertil av hjertet. Amen. Red av fremfor Herrens alter, og ta på denne deres bekjennelse, imot tilsagnet om alle deres synder forlatelse.

Herra, mun kehtään tuukavalle oppaan mun ja maistan tahtoa, että mun katkan takkaan. Vehketään muu, min tupassi voin napokti Jeesus Kristus ja tihtee. Vai mun vurikkisin tusaani puhtis vai mui. Taan pokte oskuin anna juvusin. Passi jällin kertai vuori juvusin. Ja eri dettin ja jaami dettin taas jedhosa anasin. Amen, Jeesusa, namen. Herre, jag tackar dig för det du har lärt mig vad du vill att jag ska göra. Hjälp mig nu, min Gud, med din helige ånd för Jesu Kristi skull, att jag må bevara ditt ord i ett rent hjärte, styrkes vid det i troen, förbättras i ett helig levnet och ha tröst av det i liv och död. Amen. I Jesus' name.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att läsa om ett folk vars budbärare var blinda och stumma. Ett folk som höll på att förtäras, därför att de inte ville vandra på Herrens vägar och inte höra på hans undervisning. Så förblindad kan alltså människan bli när hon vänder Gud ryggen. Det är allvarligt. Trots all tuktan besinnade man sig inte. De skadar sig själv fruktansvärt genom sina val. Men de kan inte göra Guds plan om intet, som vi ska se här i kapitel 43, som talar om Israels oförtjänta räddning. Gud var den som skapat, kallat och utvalt Israel, och som besvarar deras trolöshet med sin gudomliga trofasthet. Han utgjuter sin ande och fördömer avgudsstyrkan. Och vi ska tydligt se att Guds ord förkunnar att Gud inte har gett upp sitt utvalda folk. Han är inte färdig med nationen Israel. Det är den grövsta otro att förneka att Gud har en plan med Israel i framtiden. Paulus ställer frågan i Nya testamentet i Romarbrevet 11:1. Har då Gud förskjutit sitt folk? Och så svarar han kort och dogmatiskt: visst inte. Gud har en framtidsplan för nationen Israel, och det försöker han göra klart för oss här i Jesaja kapitel 43. Vi läser vers 1. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel: frukta inte, ty jag har återlöst dig, har kallat dig vid namn, du är min. Klarare än så kan det väl knappast sägas. Genom hela kapitel 43 talar han till nationen Israel. Och jag tror inte att du kan missförstå honom, om du inte absolut vill missförstå. Gud talar om deras ursprung, Herren, han som har skapat dig. Gud tog en eländig bedragare, som gamle Jakob, vars namn betyder den som bedrager, och han gjorde honom till en nation. Gud tog stoft och danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så

blev människan en levande varelse. Och den levande varelsen gjorde uppror mot Gud. Men nu gör Gud alla som tror på Kristus till Guds barn. Det är starten för mig. Och det började mycket dåligt. Jag tror inte på utvecklingslärans teori om att jag skulle ha utvecklats från en apa. Jag härstammar från något som är mycket värre än en apa. Jag kommer från en upprorisk syndare som fysiskt kom ifrån jordens stoft. Och från honom ärvde jag en syndig natur som aldrig kan förbättras eller repareras. Men Gud har gett mig en ny natur. Och han börjar med Jakob och skapar en nation. Sedan förlossar han denna nation genom blodet och Guds makt ifrån Egyptens träldom. Och de blev Israel, Guds utvalda folk. De tillhör Gud, därför att han har både skapat dem och förlossat dem genom blodet. Lägg märke till orden: jag har återlöst dig och kallat dig vid namn. Här vill jag påminna om något jag sa när vi vandrade genom Lukas evangeliets 16 kapitel, där verserna 19-31 talade om Lazarus och den rike mannen. Lägg märke till att i Lukas 16 så talar Jesus om den rike mannen och Lazarus. Inte om den rike mannen och den fattige mannen. Den rike mannens namn, ja, det var säkert välkänt i den stad där han bodde. Men när han dör visade sig att hans namn står inte i livets bok. Den rike mannen har inget namn hos Gud. Därför säger Jesus bara den rike mannen. Inget namn. Men Lazarus namn, det är väl känt hos Gud. Om hans namn var okänt eller hade dålig klang i den stad där han bodde, så klingar Lazarus namn med evig glans när han har gått genom dödens port. Och här i Jesaja 43 säger alltså Herren, han som har återlöst dig, att han kallat dig vid namn. Så personlig är Gud. Det är underbart att veta. Mitt namn är känt av honom. Och det är en tröst när jag går genom strömmar eller livets många brinnande lågor. Därför säger Herren också i Jesaja 43, vers 2 och 3. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan skall inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. Jag är fullt klar över att det först och främst är ett löfte till Israel och talar om det sätt på vilket Gud ledde dem, till exempel när de gick genom Röda havet och senare Jordanfloden. Men orden gäller inte bara det förgångna, det är också ett framtidslöfte. Och det är ett ord som innehåller en underbar andlig sanning för alla Guds barn i alla tider. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Och min erfarenhet är att jag ibland måste gå genom vad jag skulle vilja kalla för djupa vatten, där jag inte kan känna någon botten. Men jag har det löftet att Gud går med mig genom denna erfarenhet. Jag känner det som om jag skulle drunkna,
men han har lovat att dessa strömmar skall inte dränka mig. Han griper in och förlossar mig. Han är Herren, min Gud, Israels helige. Ja, han är helig. Han sänker inte sitt rättfärdighetskrav. Frälsningen består inte i att Gud ser mellan fingrarna. Hur kunde Gud ge Egypten och Nubien eller Etiopien till lösen för Israel? Svaret är enkelt. Vad Gud egentligen säger är: jag använde dessa nationer för att tukta er. Jag gav dem, det vill säga, jag tillät dem att hota er. Och nu vill jag döma dem. I Ordspråksboken 21:18 läser vi: den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige. Den trolöse sätts i det rättsinniga ställe. Kära vän som lyssnar, har du någon gång undrat varför Gud tillät fienden att korsa din väg och orsaka så mycket besvär och svårigheter som han gjorde? Han gjorde det för att fostra dig och för att främja din andliga utveckling. Han gav den ogudaktige i din väg för att du skulle kunna förlossas. Gud har tillåtit flera människor att behandla mig illa. Och jag har talat med honom om det. Jag trodde ofta att Gud hade glömt mig, eller inte längre var med mig. Men min olycka, den består inte i mina motgångar och prövningar. Min olycka är att jag ofta lät prövningen komma mellan mig och min Gud. Djävulen vill att prövningarna ska göra mig svag och modlös. Därför viskar han i mitt öra: bara se hur det går för dig, Kurt. Förstår du inte att Gud måste ha glömt dig? Men Guds mål med prövningen, det var att förädla, styrka min förtröstan till Gud och göra mig frimodig. Och därför är Gud aldrig så nära som just i prövningens stund. I prövningen är Guds kraft verksam. Men jag har inte alltid varit mottaglig för Guds fostran, därför att jag så ofta såg mera på mig själv än på Gud och hans löften.

Jag är Herren, din Gud, Israels helige, din frälsare. Din frälsare, ja, det är vad Herren säger genom profeten Jesaja. Och vi läser i kapitel 43, vers 10 och 11. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är den som förutsagt detta. Före mig blev ingen gud formad. Efter mig skall ingen komma. Ja, jag är Herren. Förutom mig finnes ingen frälsare. De var utvalda att vara hans vittnen, men de hade avfallit från Gud. Från vers 15 påminner Herren om hur han förde dem genom Röda havet och hur det hav som blev deras räddning blev fiende Herrens undergång. Men Israel ville inte vandra på Herrens vägar och ville inte höra hans undervisning. Och därför utgöt han sin brinnande vrede över dem, som vi läste i Jesaja 42, verserna 24 och 25. Men mitt i deras självförvållade lidande, deras nöd och elände, förkunnar Gud Israels oförtjänta räddning. Jesaja 43, verserna 18 till och med 21. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska lära mig, schakaler och strutsar. Ty jag förser vildmarken med vattnen och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig skall höja mitt lov. Fångenskapet var inte en tillfällig olycka som drabbat Israel, utan det var Gud som handlade genom det som skedde. Förlossningen kommer inte heller att bero på tillfälligheter. Därför säger Herren redan i vers 3, jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Folket som så totalt svikit sin Gud ska nu glömma det som ligger bak och sträcka sig mot det som ligger framför. Och de kan göra det med förväntan, eftersom Gud inte ska ge dem det de har förtjänat, men det de i sin nöd verkligen behöver. Och när det sker ska de höja Guds lov. Men Gud ser inte mellan fingrarna. Han säger det som det är. Falsk tröst har aldrig varit Guds väg. Och hör vad han nu har att säga till Jakobs barn, bedragarens efterkommande. Verserna 22 till och med 24. Men du, Jakob, har inte kallat på mig. Du, Israel, har tröttnat på mig. Du har inte burit fram dina brännoffer åt mig eller ärat mig med dina slaktoffer. Jag har inte vållat dig arbete med matoffer eller möda med rökelse. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Ja, det är sanningen om dessa Guds utvalda. Det är sanningen om det folk som Gud nu ska frälsa. Kära vän som lyssnar, kan du känna igen dig i dessa ord? Du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. I de här verserna uppenbaras den enorma kontrasten mellan din och min värdighet eller ovärdighet och Guds fria nåd.
Här avslöjas Israels negativa gudsdyrkan. Folket som nog ofta ärade Gud med sina läppar, men deras hjärtan var långt ifrån honom. Och deras vägar och tankar, ja, det var långt ifrån Guds. Och det är den himmels vida skillnaden Gud talar om i Jesaja 55:8. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Och här kan jag bara säga pris ske Gud, för att hans tankar är så mycket högre än mina tankar. Gud talar om för Jakobs efterkommande att det har inte precis varit något initiativ från deras sida. De har inte bemödat sig om att komma till Herren, varken i sina böner eller genom offerordningarna. När vi i Oslo under studiet av Jesaja bok genomgick kapitel 43 så sa Anders Hoås: Herrens förordningar om offer var inte tänkt som en börda för Guds barn, men som en konkret ordning för att uttrycka ett inre behov. Men syndoffren kom inte till för att tillfredsställa ett behov hos människan, men därför att det var absolut nödvändigt, eftersom människan stod med dödsskuld inför Gud. Under den tid Israel var i fångenskap så hade de ju inte någon möjlighet att genomföra offerordningarna. Och Herren säger inte heller detta för att anklaga dem för brister i deras gudstjänstfirande, utan för att avslöja falskheten och tomheten i den gudstjänst som nu rådde.

Det är alltså inte sant, som det sjungs i en sång, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Utan sanningen är att du och jag är just som alla andra. Och vi har vållat Gud arbete med våra synder och möda med våra missgärningar. Och därför säger Gud i Jesaja 43:25: det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Här säger Gud att han förlåter Israels barn på samma grund som han förlåter dig och mig, genom att han själv försonar våra synder och missgärningar. Syndarens skuld är uppskriven i Guds bok. Och Kolosserbrevet 2, vers 13 och 14 säger: ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset, säger Kolosserbrevet. Gud har kastat alla våra synder i glömskans hav, och du och jag får lov att påminna Gud om detta löfte, där han lovar att för sin egen skull stryka ut alla våra överträdelser och aldrig mer komma ihåg våra synder. Vi får påminna honom om det. I Jesaja 43:26 till och med 28 står det: påminn mig, låt oss gå till rätta med varandra, tala så att du kan få rätt. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Därför har jag vanhelgat dina ledare, överlämnat Jakob till förbannelse och Israel till hån. När Gud här pekar tillbaka och påminner om deras fäder, så kan det dels peka tillbaka till Adam som tog av den förbjudna frukten, men framför allt pekade nog tillbaka på deras stamfader Abraham, som i Första Mosebok 12, vers 3 fick löftet: i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Redan din stamfader syndade, säger Herren. Abraham var inte syndfri, men rättfärdiggjord av Gud, och han vandrade i tro. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Det vill säga, de som skulle vara Guds vittnen förde folket vilse. Den religiösa institutionen blev så viktig att man inte märkte att man kommit bort från Gud. Det är det som kommer till uttryck hos profeten Jeremia, kapitel 51, vers 6, där vi läser följande: mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Religiösa aktiviteter saknades inte, men vilan i Gud saknades. Och alla gamla synder och nederlag plågade samvetet. Man kunde väl lika gärna ge upp. Det är ju hopplöst för oss. Kära vän som befinner dig där, hör vad Guds ord har att säga dig här och nu. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni inte det?
Hebreerbrevets första kapitel, vers 1-3, vittnar: sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I den sista tiden har Gud alltså talat till oss genom sin son. Ser du inte det? Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Samtidigt sträcker sig löftet till idag och till framtiden. Gud vill göra något nytt också i ditt liv. Får han lov? Vi la märke till i de två sista verserna att talesmännen i Israel satte sig upp mot Gud, och därför vanhelgade Gud deras ledare och överlämnade Jakob till förbannelse. Det vill säga, även om Gud är barmhärtig och nådig, så kan vi inte bryta hans heliga bud utan att det får konsekvenser i våra liv. Det bör vi dagligen påminna varandra om. Och där är vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs åt vill jag än en gång läsa Jesaja 43, verserna 24 och 25, och råda dig att lära dig dessa ord utantill. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Att få vittna om honom som köpt oss åt Gud, att få bringa all världen för soningens bud, att få leva var dag under kärlekens lag, det är nåd, ja, underbar nåd. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, ty han har strykit ut dina överträdelser, och dina synder kommer han inte mer ihåg. Gud är god.

0: Ja, ni mår icke.
1: Och de reagerade negativt.
0: Ja, si, ni mår icke.
1: De skriftlärde och fariserarna. De var väldigt skeptiska till Jesus. Och de var ofta på vakt för att se om de kunde fånga ham.
0: Ja, sillekki huitav ja jähtsillekki suu paktessu.
1: For uur o järningar som han jura.
0: Saan ikkun ja tavukun maisson takai.
1: Nu var det snik att det var en kvinna de förte till Jesus.
0: Det oli jokta nissun kään pukti Jesus olussa.
1: Det var en som var tatt på färsk järning i hur.
0: Som det valde ju en fordorsetti.
1: Och nu skulle de sätta Jesus på prövan.
0: Ja, sikkert ikke kjærlig Jesus.
1: De viste til Moseloven.
0: Så tog jo ikke Moses og Larki.
1: Og de spurte.
0: Ja, sier det.
1: Har ikke Moses påbudt oss?
0: Ikke la Moses sikta min.
1: At slike kvinner skal steines.
0: At takka nissen skal ikke kjærka lovut.
1: Hva sier nå du?
0: Mai, sikkert tom.
1: De visste at Jesus ikke var fordømmende.
0: Så de ikke denne Jesus i den i dommen.
1: Og derfor mente de nå de hadde en gyllen anledning.
0: Ja, da sier alle hun våkast vårt det sies.
1: Det de var ute etter.
0: Da må jeg si, har de det ikke.
1: Det var for å få noe å anklage Jesus for.
0: At det var så vei de så gjør man ditt det.
1: Til synelatende.
0: Da har du jo galt det gå nå.
1: Så virker Jesus uinteressert.
0: At Jesus gjør om det spørsmålet.
1: Han setter seg ned.
0: Så han tjokker og voles.
1: Og skriver i jorden.
0: Jeg er ikke alle enig med.
1: Men de skriftlærde fariserene, de ga seg ikke.
0: Mot å tjale opp og vette her fariserene, ikke si jokke en.
1: Og de gikk hardere inn på ham.
0: Jeg er ikke enig, jeg er enig sparket, såla.
1: Men han vendte seg til dem.
0: Mot det som gjorde i sin gode.
1: Og det som kanskje forundret dem.
0: Ja, det er mye søkt i sin imarstartet.
1: Det var måten Jesus svarte dem på.
0: Det er denne boken hvor Jesus svarte i sikker.
1: Hvordan han innledet samtalen med dem.
0: Mot som alker i sagastallet med sikker.
1: For de var nok klare nå til å ta ham. For dette kunne ikke han komme unna. Når de hadde denne kvinnen med seg. Så ser han opp. Og så sier han følgende. Den av dere som er uten synd.
0: De skulle gjøre sånn.
1: Han kan kaste den første stein.
0: Som sagt var Palke sitt en vosterskjelke.
1: Det ble stille.
0: Det jasker de.
1: De visste nok ikke helt hvordan de skulle gripe dette fatt.
0: Jeg sier dette musikalige regnet dagkatt.
1: For de hadde ikke fått noe å anklage ham for.
0: Det er noe som sagt han så veldig måktige.
1: For han svarte egentlig slik de ville.
0: Det er noe som verste just noe som
1: Han gav de rett i at kvinnen burde steines.
0: Så at de sikker i rekten den at det nysom galka gjerga rot.
1: Men den som var uten synd skulle begynne å kaste den første stein.
0: Mot akkurat det galka gjerga allikitt. Da sikker galka la sotto.
1: Og så var det slik med disse som hadde fulgt denne kvinnen.
0: Ja, det er noe siske rekke tjoen der nysomme.
1: Det var ikke noen av dem som var uten synd. De var i samme situasjon som du og jeg er i. Og det var ingen som kunne kaste den første sten. Vi kan også kanskje ha meninger om det ene og det andre. Kanskje sterke meninger også. Men så er det ikke alltid at vi kan gjennomføre det slik vi har tenkt. Vi blir kanskje svarskyldig. Det var det disse mennene ble. Og de måtte bare legge steinene fra seg og gå derfra.
0: Ja, så følte ikke det rådte ikke ut, jeg var ikke taseret.
1: De hadde ingen rett til å være den som skulle kaste den første stenen.
0: Så de måtte ikke riktig lagt ikke balkes når de måtte ikke ut.
1: Så kan vi også være i den situasjonen.
0: Ja, nå sagt jeg med min lagt akkurat det, Lys.
1: At vi synes vi har noe overfor våre medmennesker.
0: At min melse joga noppet ektor.
1: Jeg vil tro det er noen her i Kautokeino-området også.
0: Jeg har sagt det mot din etat på Kautokeino-sne.
1: Som skiller seg ut fra den vanlige innbygger.
0: Men her er laget noen tabalers ålmått.
1: Noen som kanskje ikke passer inn i samfunnet.
0: Mot din min heve selvodakki.
1: Og så er det slik at de vanlige menneskene i samfunnet, de reagerer på disse.
0: Eller noe at det er tabalers ålmått selvodakas, den hun har sagt.
1: Og kanskje er de som disse skriftlærde og fariserende.
0: Ja, så ikke lagt akkurat på kjallet på hva jeg er for i særlighet.
1: De fører kanskje disse stakkerne frem.
0: Vet du at du sier 12 og 13 og mitt ålder?
1: Ikke for Jesus.
0: I Jesus er noe sikkert.
1: Men kanskje for folkemengden i Kautokeino.
0: Måte alle mange ålder opp Kautokeino.
1: Hør, denne mannen han har gjort slik og slik.
0: Kulle, da holder vi ikke takket nå igjen av.
1: Eller denne kvinna, hun lever på den og den måten.
0: Det er noe nytt som det hele er døgnelagen.
1: De passer ikke inn her hos oss.
0: Men sier jeg hever deg tappet min gasskassler.
1: La oss straffe dem.
0: Vi følte til rankast i sin.
1: La oss sette et eksempel at slik kan vi ikke ha det.
0: Vi følte til å ha det merken at nå er jeg satt til å tappe.
1: Og så blir disse stakkerne kanskje også uten grunn. Ført frem for å straffes.
0: Det er ført ikke at her jo meg bukte jo hodet rankastolet.
1: Og selv om de skulle ha grunn for det.
0: Ja, just hvis du ikke hadde rankastet.
1: Er folkemengden i Kautokeino de som er uten synd eller som kan kaste den første sten?
0: La gå Kautokeino med at gen illesodden gassat den voste skjerk i balkestet.
1: Hvis du er av denne folkemengden,
0: just denne hokte den almogis,
1: er det slik at alle de andre bare taler vel om deg?
0: Lager noe boka her, om du ikke bor i Tobirra.
1: Er det slik at du blir løftet opp som en som er bare god?
0: Lager noe hold mot lokket om du ikke bor i.
1: Om så var.
0: Ja, just la noe.
1: Kan du da med hånda på hjertet?
0: Sata på det dårlige.
1: Si at du ikke har holdt på med noen ting.
0: Dette er at hun ikke takker meg ikke.
1: I tanker, ord eller gjerning.
0: Gjorde det ikke sann ikke og ikke takk ikke.
1: Som de andre ikke har grunn til å reagere på.
0: Men her har jeg sagt det var ditt.
1: For å være helt ærlig.
0: Du skal ikke lage til dårlig.
1: Jeg tror du har noe du også, slik som jeg.
0: Men jeg kan ikke huske med yoga noe på muskler.
1: Og så er ikke du heller den som kan kaste den første sten.
0: Ja, nå vil jeg ikke rønge de sørte balk sitt og vosterskjøkket.
1: Disse som var dømte.
0: Sige et dumt meg ikke.
1: De måtte snu og gå tilbake igjen.
0: Sige følte jeg hjørte hjemme noe for svårt å løtte.
1: Og så retter Jesus igjen blikket opp.
0: Ja, Jesus gikk ikke for å speie oss.
1: Og han spurte kvinnen.
0: Det som gjør jeg nyss.
1: Hvor er de? Har ingen fordømt deg?
0: Kostet lett. Jeg går til å åkte ikke dumt, men.
1: Nei, ingen, Herre.
0: Jeg åkte ikke, Herre.
1: Og Jesus ser på henne, og han svarer henne.
0: Jesus gikk ikke sånn jeg som vast i deg sånn jeg.
1: Heller ikke jeg fordømmer deg.
0: Jeg er mange dumt med deg.
1: Og du, her er et evangelium til oss i dag også.
0: Og da er evangelium mye av åndet mitt.
1: For Jesus ønsker at du også skal komme til ham.
0: Det er noe Jesus dachte at han kan komme på til Solosa.
1: Og få høre at det ikke er noen synd som er så stor.
0: Jeg gulvet at han at det er at mye ikke sutt ut med noen stories.
1: At det ikke er noen tilgivelse.
0: At det er ikke noen andre kan se at det gjør meg.
1: Men det var en ting til Jesus sa til kvinnen.
0: Mutta oli vielä yksi ting, mitä Jeesus selkin isoni.
1: Gå bort och synd inte mer.
0: Mana är det här alltså du sätter.
1: Det var en uppfordring.
0: Det är jag kan av tjus.
1: Kanske det var ett påbud också.
0: Det är som sida i sådan tackat.
1: Men du när ett människa möter Jesus.
0: Mutta gå också det dig vid Jesus in.
1: Så blir det en förändring.
0: Det som uppas då va.
1: Det är inte lika enkelt att leva som tidigare.
0: Det hela känns nog alltid ärligt något åter.
1: Och slik var det med denna kvinnan också.
0: Jag nog lär henne nyssan inne.
1: Det var inte bara utan vidare att hon ville fortsätta med det livet hon hade levt.
0: Så ni inte sagt att jag fick inte en ärlig med mig som det gäller.
1: Jesus sa ju till henne.
0: Jesus säger till sonja.
1: Heller inte jag fördömer dig.
0: I mun inte dum med du.
1: Gå bort och synd inte mer.
0: Manna jag är inte så sult och så hämpa.
1: Vi kan kanske också se det på denna måten.
0: Vi sa inte kan sagt i min adagjärt.
1: Vänd om till Jesus.
0: Jag orkar Jesus av gole.
1: Och vänd dig om till Jesus.
0: Jag orkar Jesus av gole.
1: Så blir det stora omvältningar i livet till denna person.
0: Det kändes stora uppast hos denna olof med Jellimis.
1: Slik är det för oss också.
0: Nu är det mycket igen, nej.
1: Det blir inte lika enkelt att fortsätta i det livet en har levt för.
0: Det är inte att det känns nog alltid ärligt än ärligt med smärmil hela en ålder.
1: Och slik är det med dig också.
0: Ja, nu är det inne, nej.
1: För exempel, hvis du är gift eller du har en käraste.
0: Just den nighten, det här hos Erik.
1: Så är du glad i denna personen.
0: Det är den rakaste den.
1: Och du går inte med vilje inför.
0: Ja, det är den inte att
1: och skada eller göra den personen något ont.
0: Tack mig inte bara att inte hirka i det här mål sig.
1: Som du är så glad i.
0: Kan den rakaste.
1: Skönt nog att kanske det av och till kan bli slik.
0: Vilka måtte min sakta skedda nu?
1: Att den har lust att sätta äktemannen eller äktefällen på plats.
0: Att måtte min äkosy bytja hem i det isiga sättet.
1: Likväl, du är glad i äktefällen din.
0: Det tycker jag är rakiskt att hon är just i sida är med.
1: Och det blir en förändring.
0: Det är så det är hos dig.
1: Detta är ett lite enkelt bilde på.
0: Det är så det är rakiskt ova.
1: Hvordan det är hvis en möter Jesus.
0: Måte det gå om Jesus i dig.
1: Det var en man.
0: Eller jag åkte om mig.
1: Han var stygg med kona sig.
0: Så nu är det både där han bor i hem i det bosta.
1: Han var stygg med barna sina.
0: Ikke mann i bosta.
1: Och han var också uärlig överfor skattemyndigheterna.
0: Jag som i den rehelers värre i sevaltike.
1: Och så satt han och fick höra från Guds ord.
0: Ja, det som ni tjockar med kunde i mina sani.
1: Och Guds ord det gick in i hans hjärtan.
0: Jag gick med och sa att ni bodde så vajt.
1: Mannen blev totalt förändrat.
0: Hon köpte i arg på särerna.
1: Kona fick en ny man.
0: Ja, ni har inte jobbat i sida.
1: Barna fick en ny far.
0: Mannen har inte jobbat.
1: Och han måtte också gå och snacka med skattemyndigheterna för att få ordnet upp.
0: Jag som fötter mig mannen värre och ejser alltid kom ihop med att jag dackpar jag stämmer mig i dackan.
1: Han hade fått möta Jesus.
0: Som vi gav en Jesus in.
1: Livet blev förändrat.
0: Ärligen uppas då jag.
1: Och därför blev det också slik.
0: Ja, den är kända genom.
1: Han önskade inte att synda mer.
0: Så ni är aldrig inte sult och ditt.
1: Men det kunde nog ske inemellan likaväl.
0: Måste att jag skulle sagt ditt appa hårt eller halle.
1: Det är då det är gott att få vara ett Guds barn.
0: Ja, det är läget på det läckhet, mina manna.
1: Och få lov att gå till Jesus.
0: Att du bär samman med Jesus och lossa.
1: Och be om tillgivelse.
0: Vi råkar alla andra och se allt
1: och
0: jomi.
1: Och vi må ta med ett enkelt vers till från Jesaja 55, vers 7. Jesus vill gärna förlata allt.
0: Jesus har lida på sutt och hett i handa och se.
1: Det är slik Jesus är.
0: Det är lackade Jesus lä.
1: Han vill gärna förlata allt.
0: Som har lida på hett i handa och se.
1: Och då är också de stora, vanskliga synderna regnet med.
0: Ja alle båter står der i vatt i sott og reikene står melde.
1: Det er litt underlig med oss mennesker.
0: Det er art til mye og alt mye.
1: For vi kan dele synd opp i grader.
0: Det er mye, mye sagt at det er ikke mot i sott og ikke står der på en måte i ånd i på.
1: Det er ingen som blir satt i fengsel for å lyve.
0: Det er også ikke mye og gidder hva som gjelder det.
1: Men hvis man dreper en mann, så blir man satt i fengsel.
0: Måtte jo skodde av det, men det er sagt at det blir ikke noe gitt, jeg kan si.
1: Men for Gud så er en løgn og et mord på samme linje.
0: Måtte jeg ikke låte slik gjelis i underskodde inn det samme.
1: Det er synd.
0: Det er sånn.
1: Da er det godt at vi kan få gå til Jesus med dette.
0: Ja, men jeg legger på dere med bare så Jesus og låse av mannet tegne.
1: Og han svarer.
0: Ja, så han vast i det.
1: Og han hører.
0: Ja, så han gulla.
1: Og så har han gjort det slik.
0: Ja, det er sånn at akkurat nå.
1: At himmelen er åpen for Guds barn.
0: At det er alle mine rabba sitt mine mannene.
1: Amen.
0: Amen.

Och det vill han många ha sagt, ja men det var nyttigt, det var nödvändigt, men han ville inte ha det in i templet i hvert fall. Det vi ska snacka om när det gäller sang och musik. Prövar vi allt och behåller vi det gode? Frågan är om det stämmer med det Gud har gett oss. Om det är förenligt, ska vi se, med de andliga lover som gäller i Guds rike. Är det någon som har fått en speciell nådegave till att bedöma slike ting? De ser längre än kristna eller ser. De har fått en nådegave att pröva och kunna klarlägga och kunna siffra, för exempel om förkynnelsen, både den svikter, vad som inte stämmer med Guds ord, vad som i verkligheten är mänsklig religiositet som är en hindring på Guds liv, och som ofta, själv om det är en hindring, blir tatt för att vara kristendom. Det är en nådegave som är lite tacknämlig att bruka idag. Jag känner flera som har slike nådegaver. En som jag kan gott nämna namnet på utan att det gör något, Carl Fredrik Wisløff. Han har denna nådegaven utpräget. Och många som ellers har fått det arbete att lära i Guds rike har också fått mer eller mindre den nådegaven. Och kunde pröva tingene och kunde se dem i Guds ords lys. Och kunde pröva ånderna. Det som stämmer med Guds ord och det som inte gör det. Men du ser, och de blir ofta kritiserat, och vilken motstånd de får, och hur de blir med urätt karakteriserat som slike som ypper strid. Det skulle vi vakta oss för. Vi har oss slike nådegaver när det gäller att undervisa och rättleda om sang och musik, vad som är farligt. Det vill jag inte komma in på sådana detaljer, men bara för att hänvisa till vad slags nådegaver det drejer sig om när det spörsmål om nådegaver till att pröva under. Visst det där inte stämmer med det de flesta kristna menar är riktigt, så möter det inte bara motstånd, men det blir ofta omtalt svärt negativt. Det blir karakteriserat som slike som dömer andra. Och känner jag som sagt en del som har nådegave på denna måten. Och en ting vet jag om dem, att det är meget långt från att döma någon. Meget långt från det. Men denna nådegave, den hade vi verkligen bruk för idag. Tillstånd är inte så god ibland oss på många måter. Och har jag den tillit till Herren att han vill gripa in, att han ska, för det är hans gärning, så ska han gripa in och rättleda oss. Eller om många av dem som Herren brukar inte bli hört i första omgång, så tror jag nog Herren ska finna väg för det. Det gäller då för den som har fått en slik nådegave att han inte går kjödeligt till verkstaden, för då har han ödelagt allt. Att han inte argumenterar på mänsklig vis, det nytter inte. Då kommer vi till detta med olika slags tunger. Tungetalen, den är ju svärt i skudet idag. Den blir ofta brukt som kännetegn på det som är särskilt åndelig. Det kommer av det att man blandar det som sägs som nådegavet att tala i tunger med det som skedde på pinsedag, där apostlarna också talade i tunger. Det var verkligen tungetalet de hade där åndsutgjutelsen skedde på pinsedag. Men det är något som skedde den ene gången, det under som då skedde. I och för sig är väl inte den tungetalen de talte annorledes än tungetalet ellers, men det som är så högst forskjellig är att alla

Da hørte apostlene den dagen. De hørte og oppfattet den tungetalen i sitt eget språk, sitt eget tungemål. Det var mangfoldige språk representert, og dialekter. Og de dialektene er så forskjellig innbyrdes som kinesisk og norsk. Så en som hadde en dialekt, han kunne ikke forstå en annen. Det er ikke som de forskjellige bygdedialektene i Norge. De kan være vanskelig å forstå av og til kanskje, men det er ikke verre enn at man skjønner dem da til slutt. Men her er tale om dialekter som gjør det umulig for folk å forstå hverandre. Nå forkynner Peter et budskap som gjelder alle, og så begynner apostelen å tale i tunger. Alle som var til stede hørte apostlene tale i sitt eget tungemål. Apostlene talte ikke i alle disse tungemål. Det var ikke mange nok av dem til å gjøre det. Det var mangfoldig flere språk som ble hørt enn de som var antall apostler. Men det under skjedde at tungetalen ble umiddelbart forstått som en tale i det språk vedkommende selv talte som hørte dette. Det er et tegn på at ånden kom til jorden. Han har ikke vendt tilbake igjen. Ånden kom til jorden. Før den tid så var Guds ånds gjerning knyttet til de institusjoner og ordninger som Gud hadde gitt i Israel. Vi hører tale om Guds ånd også i gammeltestamentlig tid. Og derimot Guds ord når det blir sagt at troende i gammeltestamentlig tid ikke hadde Guds ånd. Det hadde de. Det står meget tale om Guds ånd i gammeltestamentet. Både konger og profeter og andre troende hadde Guds ånd. Og du kan bare ta salme 51. Ta ikke din, kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Vi kjenner vel til slik tale i det gamle testamentet. Og også andre enn jøder kunne få del i det. Men de måtte innene de ordninger som Gud hadde gitt i Israel, og som Gud åpenbarte seg gjennom i Israel. Da frelsen var fullført, var denne tid slutt. Da var den gamle pakts tid forbi. Da kom den tid da Guds ånd skulle utgytes over alt kjød, det som profeten Joel blant andre har profetert om. Og teksten på pinsedag, det var fra profeten Joel. Og det var den Peter talte over, som vi leser i Apostlenes gjerninger i kapittel 2. Og da Peter talte, så kom dette altså, som er oppfyllelsen av dette. Og fra da av kan altså Guds ord forkynnes når som helst, til hvem som helst, hvor som helst. Det er det nye. Det kunne ikke skje før. Og som et kjennetegn og symbol på denne åndens komme til verden, så skjer dette under med tungetalen. Og så er det 3000 som legges til menigheten. Det står ikke det at det er menighetens fødselsdag, men de legges til menigheten, for Guds menighet, den er gammel den. Den er så gammel som det er troende mennesker. Men det har jeg ikke tid til å komme inn på nærmere. Men da blir det en nye tid, nye pakts tid fra da av. Det som skjedde der skal vi ikke blande sammen med de forskjellige tunger som blir gitt til kristne mennesker. Tungetalet er gitt for å komme oss til hjelp, akkurat som alle andre nådegaver. Nå vet dere tungetalet i og for seg, det kan jo være tre slag. Det kan altså være den som er virket av den hellige ånd, og da er det nådegaven som er talt om her. Den er virket av Guds hellige ånd. Men den kan også være virket av en kristens eget sinn. Altså være noe rent psykologisk. Den er bare født ut av selve vårt eget sjeleliv.
Det er ikke nådegaven til å tale tunger. Det blir jo tungetalen. Og den tungetalen hører vi mye av. Men det er ikke den som jeg taler om her. Jeg taler om det som virkes, om åndens åpenbarelse, som gis en vær til det som er ganglig. Så har vi den tungetale som er virket av dæmoner. Den er uhyggelig, den er nivs. Den møter vi i hedenskapet, både i buddhisme, hinduisme og andre religioner. Den er uhyggelig. Jeg skal ikke komme inn på den. De av våre misjonærer som har vært ute i Kina og i Østen, de kan fortelle forskjellige ting om dette. Det skal jeg altså ikke komme inn på. Det vi skal samle oss om er å få gitt av den hellige ånd å tale i tunger. Det er en nådegave som blir oss gitt når ikke vi vet hva vi skal si, og vi ikke kan finne utløsning i noe Guds ord heller. Tungetalen vil nok stemme med Guds ord, for i alt det Guds ånd virker stemmer med Guds ord. Men den står fast. Jeg husker en situasjon i mitt liv hvor det særlig kom meg til hjelp. Det var under krigen, da jeg var ettersøkt av tyskerne. Jeg hadde fått beskjed om å gå i dekning. Den beskjeden fikk jeg nede på Stortorvet. En mann jeg telefonbøkket var møte en mann, en prest var det for øvrig, på Stortorvet midt på natten, fikk beskjed om å gå i dekning. Så gikk jeg hjem, det var ganske langt, jeg bodde i Sinsen Hageby den gangen. Jeg gikk fra Stortorvet opp der, så husker jeg at jeg satt der alldeles rådvill. Klokken var litt over 1:30 om natten og visste ikke hvor jeg skulle gå hen. Jeg kunne jo ikke gå hjem til min mor, for jeg ville finne meg på fjellet, og kunne ikke gå. Hva skal jeg gjøre? Jeg kunne ikke gå og vekke opp folk uten videre midt på natten i den tid. Da gjorde jeg det som jeg bare gjort den ene gangen. Jeg satt med Bibelen i fanget, og så ba jeg Herren at det første ord jeg slo opp måtte være hans svar på hva jeg skulle gjøre. Så slår jeg opp sånn, og så står det: om noen står frem og forfølger deg og står deg til livet, da skal min Herres liv være skjult i de levendes flokk og skur, men dine fiender skal kastes ut som en sten av slyngen. Sjekker ikke feil, så er det 1 Samuel 29:24, men jeg er ikke sikker på henvisningen. Men der har Abigails tale til David. Jeg kunne faktisk ikke huske at det leste ordet, det hadde jeg jo. Men det sto, og det var nesten som bokstavene levde. Og så det lyste ut av dem. Og så sier jeg, dette kan da ikke være riktig. Jeg synes det var alt for godt. Vel, vi la oss til å sove. Og vi var antagelig de eneste som sov den natten der oppe i hagebyen. Dagen efter, Astrid, min kone, gikk bort til melkebutikken og skulle handle. Stod en del folk der, og blant annet stod sønnen av misjonær Skråstad der. Og han spurte nok så bauset, og han stod til hos oss. Jo, da kom det bare bra. Bra, sønne. Er det bra? Ja, hvordan det? Har du ikke hørt hva som har foregått her i natt, da, sønne? Har det foregått noe i natt? Ja, det hadde det. Og det visste alle som var der borte at det hadde foregått noe den natten. Det var kommet 2 biler med en tysk patrulje, ledet av en feltvevel, og de spurte etter meg. Fatt i meg. Jeg bodde i Breisjavei nummer 32, men så hadde de gått opp i nummer 42. De hadde spurt etter meg, og der bodde jeg naturligvis ikke. Og de sa jo ikke noe der oppe, de visste hvor jeg bodde, men det sa de ikke. Vi holdt jo sammen under krigen. Ja, så måtte sønnen i huset der, 18 år gammel, han måtte kle på seg og følge dem til nærmeste politistasjon. Og det var ikke langt, for det var der ved siden av der hvor Magne Krohn bor, altså nå.
Den er flyttet til Økern, den politistasjonen, i senere år. Men den gang var den der, rett bak oss. Og der hadde de kartotek over befolkningen. Så kommer de der og spør etter meg. Og da sier vakthavende betjent at det har aldri bodd noen med det navn i det hus. Vel, så forlangte de å få det skriftlig, og fikk det skriftlig. Med stasjonens stempel da, og vakthavende politioffiser måtte skrive under. Og så dro de. Spurte ikke mer etter meg da. Dette hadde skjedd om natten, og de hadde bråket, og folk hadde stått i alle vinduer og sett på, men vi så dem. De skjulte meg altså for dem. Så var jeg jo engstelig og urolig, og visste ikke riktig hvordan jeg skulle ta dette for. Jeg hadde jo meldeplikt 2 ganger i måneden som offiser på et bestemt kontor nede i byen. Det var en veldig vanskelig situasjon. Da hadde jeg besøk en kveld av en av våre venner. Han var los på den hurtigruten som da gikk mellom Stavanger og Oslo. Den er jo nedlagt mange år siden. Og når de lå i Oslo, så var han av og til opp hos oss om kvelden. Og det var han denne kvelden. Og vi satt og snakket sammen og kom nå inn på dette her da. Og så ba vi til Gud. Så ba jeg Herren at han måtte gi meg visshet for hva jeg nå skulle gjøre for noen ting. Da begynte han å tale i tunger. Han skjønte ikke hva han sa. Jeg vet ikke om jeg ville kunne oversette ordet hva han sa heller, men jeg vet at Jesus svarte meg. Jeg fikk visshet for at min sak var i hans hånd. Jeg kunne bare forholde meg rolig. Herren hadde skjult meg. Jeg hadde et eksempel på hva tungetale betyr. Jeg har en gang til en anledning fått hjelp av tungetale. Skal jeg ikke sitere for dere? Men det er nok så forskjellig fra det vi ofte hører. Dere vet at her står en frem og taler i tunger, og står en annen opp og tyder. Og så er det en helt ordinær ting som sies. At Jesus kommer snart, eller et budskap til de kristne som bedre kunne vært sagt med et direkte bibelord. Så hvorfor det går omveien om tungetale, er å bli med en gåte da. Men det tror jeg kommer av, den tungetalen som regel, den er mer sjelelig enn den er åndelig. Uten at jeg vil si mer om det. Men tungetale er en nådegave som Gud gir oss som kristne. Og særlig kan den, eller ikke bare kan, men den blir aktuell i lønnkammeret. Så i Romerne 8:26 at vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi trenger, men ånden selv går i forbønn for oss. I like måte kommer også ånden vår skrøpelighet til hjelp. Med usigelige sukkstaller. Og vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi trenger det, men ånden selv går i forbønn for oss. Og han som ransaker hjertene vet hva åndens atro er, for etter Guds vilje går han i forbønn for de hellige. Dette er noe som bare troende mennesker kan oppleve. Det er ikke alle troende som opplever det. Men det er tydelig at apostelen Paulus var vel kjent med dette, at disse åndens usigelige sukk, de kan komme i lydelige uttrykk i vår munn. Når åndens usigelige sukk fremkommer i vår munn med lydelig uttrykk, så blir det tungetale. Det blir den tungetale som hører hjemme i lønnkammeret det. Og apostelen sier jo til dem han skriver til der i Korint, at jeg taler mere med tunger enn dere alle. Så han ringaktet så visst ikke tungetalen. Men, sier han, i en forsamling vil jeg heller tale 5 ord med min forstand enn 10.000 ord med tunge. Han forbyr naturligvis ikke tungetale. Men han sier, hvis det er tungetale, så skal det være 1 eller 2, høyst 3, og så må det tydes.
Och jag har varit vittne till tungetal i församling som jag verkligen har fått budskap från Gud genom, och ting som inte kunde varit citerat genom ett vilket som helst bibelord. Och det är en nådegave som Gud ger, och det får stå till ham när vi ska få den. Men vi ska inte tro att den är tegn på en särskild åndlighet, alltså. Det är inte sant. Och vi må inte tänka att de som inte någon gång talar i tunga, att de skulle vara mindre åndliga än andra kristna. Det har jag aldrig gjort er uppmärksam på i en tidigare timme. För vi har aldrig döpt med en ånd och med ett legeme, står det. Vi är aldrig kristna. Vi har aldrig fått en ånd och dricka, uansett. Det gäller också den som inte talar i tunga och inte kan tyda dem. Denna nådegaven, den har också en betydning. Men det är det att den har så lätt för att föra med sig att viss en talar i tunga, så kan det hända det begynner äkta och sånt. Men så är det liksom, det smittar över på många, och så begynner det att tala i tunga då, som rent, som jag sa, rent psykologiska orsaker. Och så kan det bli den renaste virvaren också. Det är möjligt att det kan ha hänt i Korinth också, siden aposteln påtalar att det blir så allt för mycket av det i församlingen. Och i och för sig att tala i tunga, det kan man ju lättvint lära. Det är ju ingen kunst. Men det är inte detsamma som tungetalet, som nådegave. Vi ska vara lite vakna för det. Och det är inte käckt om vi skulle få det in på våra offentliga möter. Nej, inte käckt. Jag husker på en på ett landsvännestämn i Skien. Jag begynte att tala i tunger. Det var väl i 1930, ja. Landsvännestämn i Skien. Och Ludvig Kope stod och talte. Det var en nere i församlingen som begynte. Då sa Kope: "Tid stilt! Det är jag som har ordet nu." Och det blev stilt då. Det var ju lite radikalt att säga det sådana. Men jag tror inte jag vill ha sagt det på den måten. Men han sa det nog slik. Ja, ja. Så får vi höra att alla lämmer på ett lägme är nödvändiga. Och så det ringaste är nödvändiga, står det. Och det blir tagit upp igen. Gud gav det ringaste störst ära för att det inte ska vara splid i lägena, men lämna samma omsorg för varandra. Och det konkluderar de med att de är Kristi lägena, och hans lämmer bär efter sin del. Och följande alltså satte Gud i menigheten först någon till apostler, för det andra profeter, för det tredje lärare, så kraftiga gärningar, så nådegave till att helbreda, till att hjälpa, till att styra forskjellige slags tunger. Då har vi varit inne på detta, men en del av disse nådegavene. Jag ska inte gjenta det, men här kommer en nådegave som inte har varit nämnt. Nådegaven till att hjälpa. Den står till och med föran nådegaven till att styra. Det är en viktig nådegave. Och den nådegave att vara till hjälp, gå andra till hånden. Vi har förbilder på den. Vi kan väl se, vi har nådegaven också i gamla pakt. För exempel, du tänker på Elias och hans tjener, och Elisa, hans tjener, de som har fått kalla Herren till att vara profetens tjänare. 1968 döde en som mycket hade hjulpet mig och gått mig till honom. Då kom det en ung man, en student, till mig och sa att jag har fått det gitt från Herren att jag ska gå dig till honom och vara dig till hjälp. Han kom verkligen som sent från himlen. Sen är han lite missionslege.
Han har varit en periode ute i Etiopien, har gjort en stor gärning där. Han med Stavanger sjukhus specialiserar sig som gynekolog. Kan inte beskriva vilken välsignelse det var. Detta har Herren sänt mig stadig någon som har hjälpt mig utan att jag har bett någon om att göra det. Det är också nådegave. Det var en sanggrupp borte i Torshav. De var väl inte från den menigheten, men de skulle uppträda. Och så kan inte jag huska hur det falt sig, men en av den sanggruppen han kom till och gå bort och skulle besöka en gammal i menigheten. Det var prästen som hade bett han att göra det, och kommer till en gammal var syk som inte hade bränsel. Det hade ju bränsel, men det var inte tänt upp i oven, och som inte hade mat. Han kunde inte själv gå ut och få köpt den. Han la i ovnen. Han vasket gulvet efter att han först hade varit ute och köpt mat och lagit mat till henne. Kokt kaffe och henne till. Och han sa det att han hade inte upplevt slik glede och välsignelse i sitt liv som den dagen. Så tog han det upp i den där sanggruppen. Och så begynte de att gå runt för att tjäna och hjälpa. Och det blev som nya människor. Denna nådegaven är för lite påaktet. Det är många som gärna vill stå fram och synge på plattformen. Men hvis du spör om någon vill ta på sig en tjänst som kräver något, då får du dessvärre att nej, vi vill inte vara bunden, säger jag. För exempel ta en söndagsskoleklasse. Nej, vi vill inte vara bunden. En tale som inte passar sig för en kristen. En tale som var främmed för oss när vi var unga. Och min första gärning, det var i söndagsskolan. Jag hade många uppgifter som inte akkurat var så storslagna. Det är svårt enkelt. Men jag måste säga att jag har sett mycket frukt av det arbetet med i söndagsskolan. Bland annat generalsekretären i Bibelsällskapet, Birger Mathisen, var en av mina söndagsskolegrupper. Jag var besöket, jag är väl känt med det besöket gamla, och pröva att ta upp slika uppgifter som ingen lägger märke till. Och som du inte får varken ros eller tack för. Du kan ju risikera att någon av dem ska bli så sur och tröja att det får förfärligt. Det måste man inte bry dig om. Det är en välsignad tjänste. Och det är att få syn för det alltså. Och ta upp slika ting. Och hjälpa slik. Det är nådegavet att hjälpa. Och jag känner kristna människor som nu är hemma hos Herren. De hade denna nådegave hela sitt liv så länge de levde. Och var till en välsignelse som inte kan beskrivas. Så den nådegaven att styra. Och det betyder inte detsamma som att ha administrationstalent eller förrättningstalent. Det är många som kan administrera. Och det är många som kan ha förrättningstalent. Och det har vi har bruk för dem också i Guds rikes arbete. Men det att ha nådegavet att styra, det är sjelden, ser vi till. Och vi hade en, och var ju min gode vän från ungdomen. Vi arbetade ju samman i alla år, så länge han levde, på en modvågen. Han var en åndelig ledare. Det skulle ha varit i huvudstyret den gången, så när han blev jagd ut av Kina. Vi stod fast. Vi visste varken ut eller in. Är en åpenbart förvågen vad som skulle göras. Det är inte tvil om. Det förde bland annat till vår mission i Etiopien. Och att vi skulle dit, det har det visst sig vara riktigt. Man trodde det var mycket motstånd mot det. Ja, den tanken blev lagt fram.
Inte om alla alltid, för det kunde inte folk känna. Vi var i Kina-missionen. Vad skulle vi i Etiopien? Nej, det kunde inte nöd alltså gå med på Taiwan. Formosa heter det att begynna med. Det kunde inte nöd gå med på det. Och Hongkong. Men Hongkong är ju slett inte Kina. Det är brittisk språk. Men jag har mycket kineser där. Jag har blivit tatt upp arbetet där också. Men så blev det Etiopien. Jag kan inte förklara för det hur Herren ledet detta. Men det var en upplevelse alltså. Någon så ting. Det blev säkert så mycket med administration för det satt en andra till att göra. Det var många som kunde göra. Och kontorarbetet kan andra göra. Men han var leder. Och det han kunde göra, det kunde ingen andra göra. Där är en tom plats efter han och den ska nog stå tom. För vi har vär. Vär har sin plats. Breivik har också fått en nådegave till att leda. Det är inte tvil om. Han är också en dyktig administrator, men han är mer än det. Han har fått något som nettopp är det som här i skriften kallar åndens uppenbarelse. Till att styra. Det är nådegave till att styra. Och vi tränger dem. Och vi må tacka Gud för dem. Jag har ellers talat om forskjellige slags tunger. Det betyder inte att det är forskjellige måter att tala tunger på, men det betyder att tungetalen är till forskjellige slags bruk. Det framgår av det lilla jag har sagt om våran, jag har haft hjälp av något sådär. Tungetalen är till forskjellige slags bruk. Därför heter det forskjellige slags tunger. Och så är det med tydning av tunger. Det kommer också till lite forskjellige slags bruk. Därmed kommer vi till det som vi ska sluta med. Vi ska sträva efter de största nådegaver, står det. Och så blir spörsmålet, vad är det som gör en nådegave stor? Det kommer an på i vilken grad den är till hjälp för andra. Och stor en nådegave är, det visar sig i vilken grad andra får hjälp av den. Då blir speciellt profetisk gave nämnt i 14, begynnelsen av kapitel 14. Mest efter att tala profetiskt, står det där. Det kom att det hade störst aktualitet i den situationen. Det är inte säkert det alltid är slik. Det kan vara andra nådegaver som till tidigt kan ha större betydning i enkelte situationer. Men hur stor en nådegave är, det beror på hur långt får jag lov att vara med och hjälpa andra? Lov att vara hjälp för kristna människor. Nådegaven är inte gitt för att utrusta oss. Jag husker Osnes, min föregängare som styr här på fjället. Han sa det på sin måte. Nådegaven är inte gitt till pynt, sa han. Det är inte gitt för att vi ska ta oss ut som kristna. Det är inte gitt för att vi ska bli lagt märke till. Nej då. Men det är gitt för att vara till hjälp. Själva huvudsaken här, som för exempel i Efeserne 4, och vi har ett annat huvudord om nådegaver, det är att vi tjänar varandra. Vi hjälper varandra med nådegaven. Och Guds menighet växer upp till ham som är hode Kristus. Det är ingen nådegave som gör en kristen till hode. Ikke ingen nådegave till att styra och leda. Det är en som är hode, och det är Kristus. Det är lätt för att vilja bli auktoriteter i kraft av nådegaven. Det har aldrig varit Guds mening. Vi har en auktoritet. Han heter Jesus Kristus. Han är hode för menigheten. Vi är tjänare. Vi är till gensidig hjälp för varandra. Det som då bär det hela uppe och som kallas en ännu bättre väg kommer då mitt in i detta här, med kapitel 12 och 14. Det är kärligheten som du läser om i kapitel 13.
Den är en värme. Det som bär upp i alla nådegaver. Och om du lägger märke till det, så kan du se att där hvor det står kärleken, där kan du också se till Jesus. Du kan gå se till kärleken ut med Jesus. Där hvor Jesus är, där är kärleken. Och bor han med tron i vårt hjärta, så är det kärleken som är där. Och det är omsorg, omtanke, trangt och hjälte. Och icke lyst till att hävda sig. Icke lyst till att dominera. Och slett icke någon lyst till att se ner på andra. Den som har en nådegave, han dömer icke andra för det de icke har. Det är vi är långt fram att göra. Detta kan hjälpa dere till att bedöma riktigt mycket av det vi ser och hör idag. Och vi har fått en amerikansk litteratur om nådegaver som jag anser för att vara direkt och farlig. Det är böcker om nådegaver hvor Jesus inte är nämnt i hela tatt. Men det nog kan gå till. Eftersom det framställer oss som kristna. Vi ska hävda oss på forskjellige måter i kraft av nådegaver. Jag har aldrig satt till att hävda oss. Allt ska tjäna till att Jesus blir känt. Att Jesus blir mottatt, trodd på och äret. Det är en förmål. Så vi då nästa gång fortsätter Romerne 7, för det här går ut från vi har med oss hela banden igen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Slavsbe
1: for dette med.
2: Klokka er alle mye en kjokk i måltes.
1: Herregud, himmelske fader.
2: Herre i Milan Malers Bakki.
1: Sæg nåde til meg, arme, syndige menneske.
2: Gjertjær, min mobakkelig suttula sjålåp nå.
1: Som har grenket deg med tanker, ord og gjerninger.
2: Til en rikkundo. Gjorde det kikken, sa han ikken, jeg takk
1: og
2: ikken.
1: Og kjenner den onde lyst i mitt hjerte.
2: Jeg takk den den baha, sa han i stomme moang hos den.
1: For Jesus Kristi skyld.
2: Jesus Kristus tid.
1: Ha langmodighet med meg.
2: Han er minne gjerne til vars våre.
1: Og forlat meg alle mine synder.
2: Ja, det bo ham og sutt og hjende, kassi.
1: Og gi meg å frykte og elske deg alene.
2: Ja, det må gjerne opp alle to soktene, si.
1: Herre, miskunne deg over meg.
2: Herre, Arne, min bakkeli.
1: Amen.
2: Amen.
1: Velsign alle dere som har kommet hit, eller alle oss som har kommet hit til dette møtet i kveld.
2: Både syvende påkikken på den danskjokk i mjønnen.
1: Velsign også samemissionens årlige vinterstevne.
2: Både syvende med deg samemissionen, jakkars og starve tjokk.
1: Hvor Guds ord blir spredt til mange mennesker. I private hus, kirker og forsamlingslokaler. Og i tillegg blir kringkastet til enda flere over radio. Kjære Gud, la ditt ord bli levende i.
2: Rakkisi, mildilte du sanas, lekk hel
1: i
2: min
1: kastas. I våre hjerter.
2: Min vajmussiste.
1: Styrk vår tro.
2: Nanne min osko.
1: Slik at vi kan leve i visshet at Gud finnes.
2: Nåte mida sagt helligt en diagnosist at det ville.
1: Slik at vi kan leve i ett med Gud.
2: Nåte mida ofta sællig himmelen.
1: Takk for din frelsesverk.
2: Gitt og syvnad oss alt.
1: At du elsket oss så høyt at du sendte din enborne sønn.
2: Att det var rakist i min och alla ett och sattigt och ej, nu räcker de barn i.
1: För att göra upp för all vår synd.
2: Tackan ditt, maxippo av min sottoit.
1: Tack för all din nåde som du har visst oss.
2: Gitt och båta närmålt smittande tjejan mitt.
1: Och därmed gjort det möjligt att bli ditt barn.
2: Jag tack och sattan, vejolodjan, läktoman.
1: En arving till det eviga livet.
2: Arpen den akalas älli mig.
1: Välsign också Marit och Aslak som har öppnat sitt hus till oss.
2: Både syvni mig till Mara och Aslak och gällande på rappan Jesus mycket.
1: Amen.
2: Amen.

0: Dagens tekst er hentet fra Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 19-26, valg av en ny apostel.
1: Bæg vi tekstene vid djuren, apostel i daggun, hosters kapittelis. Ja, også nå blokka verses, kokkittel og gikkoda versi.
0: Så leser vi Jesu navn.
1: Det lokkar vi Jesus navn i.
0: Alle som bor i Jerusalem fikk vite om dette. På sitt eget språk kalte de derfor åkeren Hakkeldama. Det betyr blodåkeren. For det står skrevet i salmenes bok: La bostedet hans ligge øde, la ingen bo der, og la en annen overta hans oppdrag. Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vitne om at han er stått opp. Og de stilte frem to, Josef, som ble kalt Barsabas, med tilnavnet Justus, og Mattias. Så ba de: Herre, du som kjenner alles hjerte, vis oss hvem av disse to du har utvalgt til å ta plassen etter Judas og overta den aposteltjenesten som han forlot da han gikk til sitt eget sted. De kastet lodde mellom dem, og lodde falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elve.
1: Ja, da ble skjedd en del hos sin sikker i Båkaje, hvor det har sett Jerusalemis. Nå hadde da felt og gått og jobbet sin nedkjede sikker i Hakkeldaman. Dahle varra beldum. Dasko challe juvunle salme kirjis. Shanto suvies suautimin ja annos oktake lehku kohte asadamsiste. Ja onjos era olmos suammatran. Tamti ti perre muhtum tain olopmain. Kuze lähleämmas min luhte. Kajos tam aikki. Man siis te Herre Jeesus manai sisa ja manai olkos min luhtees. Johannes kasta raijis kitta tam päivi ratjei, kos on pajas valto juvui min luhte eeret. Shanta mikon tuodastäkin suu pajas juotselämme pirra. Ja si outan tiivu koktas, jousseha kohti kohtso juvui Barsabasen, kän liikennammalle Justus ja Mattias. Ja si rohkalalle ja selkeä, että on Herra, kohta tauttaa puhkeet vaimut. Tiedit, kaapadaan koktaasis tolle valjen. Vastai vaalti tam palvelusa ja apostel amma vorppi. Mä jyytäs kuudi. Mannan tihti suu etsas satjai, ja si vorpaadikki suutnu pirraa, ja vorpi kahtsai Matti asa alaa, ja son valto juvui auhtamiela latsat, tai hokta nup lohkai apuasteli särvai.
0: Tai läste teksten første gang.
1: Kom on lohkintaan teosta vastaskertti.
0: Tai tänkte jäät. Jaha, det var en enkel tekst. Det var bare valg av en etterfølger etter Judas.
1: Det gjør sin at det er litt lovte Gerdasjes tekst. Det er den der valget og så mange spørte.
0: Og så var det jo bare to å velge mellom.
1: Jeg liker så godt det som er meg sak i valg.
0: Men jeg leste det enda en gang.
1: Og det går vel nok nok det.
0: Da oppdaget jeg at dagens tekst hadde tre veldig viktige ting man måtte forstå.
1: Det var meg en bæg vi tæft og stikker kolop med oasi man ikke vil det ha lagt.
0: Men aller først gir det en innledning.
1: Måtte alltid måtte ha det at det går her, mykter og sa.
0: Alle i Jerusalem fikk vite at Judas hadde forrått Jesus.
1: Båka Jerusalem i spåte det i Judas libetten.
0: For 30 sølvpenger.
1: Kolmalogi silparoda åttes.
0: En av hans aller nærmeste. Som hadde levd tett sammen med Jesus og de andre disipler i 3 år.
1: Kiljellan lahkalakait Jesusin forma Jerki.
0: Da Judas uppdaget vad som skedde med Jesus efter att han var tagit till fange.
1: Ko Judas uppmaja ville ta på med Jesus i mangel på fangan valde.
0: Att han blev hånet.
1: Att det som skett i bilken.
0: Förnedret.
1: Jag tog upp mig
0: och pisket och till slut dömt till döden vid korsfästelse.
1: Jag tjaskar ju och jag tog upp mig och man måste hänga ju och ross i.
0: Angret han.
1: Det kallar jag sån.
0: Jag har syndet där jag har förrått urskyldig blod.
1: Men en sådan kom vi inte i svaralen av behtalen.
0: Han leverte pengarna tillbaka till upperste prästen och de skriftlärde.
1: Sån god i rådajfasen på hjem hos pappa och jag tjär och på vart tjej.
0: För därefter att ta sitt eget liv.
1: Ja, det är som en gill. Jag tjär säkert av allting.
0: För pengarna blev det köpt pottemakens åker till gravsted för främmande.
1: När Rodaj åktes oss då ju i den lägre lite dag i ena.
0: Då hade inte kunde lägga blodpengarna i tempelkisten.
1: Och sen sa att han varra Rodaj byggde tempelkista.
0: Tänk dig att vi var på denna tid i Jerusalem.
1: Gjort där så att vi lämtarna i Jerusalem.
0: Så får vi höra att Jesus är tagit till fange.
1: Jag är på att vi kollar Jesus till fangen var allt i jorden.
0: Och att på till en av hans närmaste har förrått han.
1: Jag vill att ta på en gammus när bättan såg.
0: Att man blir sviktet av, all, av sina allra närmaste.
1: Att det är bättre att jobba så på en gammus tjejn.
0: Av bedrodde vänner som gör detta gör en extra stort sår i alla våra hjärtor.
1: Tack. Tätta mig till Anna Johan Lottevarsvård att tacka stora vaga vajmöj.
0: Vi har väl kanske alla upplevt något liknande.
1: När vi sa inte vasi han tansållas att.
0: Om inte i närheten så allvarlig som det Jesus upplevde.
1: Men jag ser nu tådare kodan med Jesus vasi.
0: Men att bli förrått, det må ha gjort väldigt ont.
1: Mutta lähti sieltä tehtällä, takkaan paukse kahtaa.
0: Peter står fram bland brödrene och säger.
1: Peter, George och Vedjik, kaskar sin selka.
0: Det måtte ske det som är skrevet om han.
1: Ta färdig dag på att han ville tjalla ju en sopillra.
0: Slik att skriftordet måtte bli uppfyllt.
1: Nå att det tjalla kan sakna i alla så var sin.
0: Judas var ju regnet bland oss.
1: Judas är räknast ögon min särvare.
0: Och fick del i denna tjänsten.
1: Jag var tjua sedan bara var lossas.
0: Nu må vi välja en ny apostel.
1: Men han hörde mig varje hålla apostel.
0: Men han må vara.
1: Måste som kallade.
0: Någon av de männen som var samman med oss hela tiden.
1: Och där en kille lämmer smickan allhöj.
0: Hela tiden Herren Jesus gick in och ut bland oss.
1: Tälläko Herra Jesus manai min farus olkos ja sisaan.
0: Vi ser att Peter lägger här premisser på vem som kan välges.
1: Vi har inte taas Peter pitkä kaipat och sagt i sahta valjuvot.
0: Det må vara en som har varit med här från Jesus blev döpt.
1: Det var till att hokta mig där lämmas alkurais kun Jesus kastas huvud.
0: Blev döpt av Johannes.
1: Kun kastas huvud Johannes.
0: Och till Jesus blev tagit upp till himmel.
1: Jag har rätt till att Jesus har mig liv alltid.
0: Varför var det så viktigt att det måste vara en som hela tiden var samman med Jesus? Från dopen till döden.
1: När man har lärt nu det här att det som var liv och ville tjala inte lämmas Jesus i nåttes.
0: Varför måste det vara ett öjevittne?
1: Man har lärt sig tjala på en viktande dag.
0: Ser vi i Lukas 1-2.
1: Jag tycker vi lyckas vuxna till sin
0: uppgivning. Så står det, slik vi har fått det överlevet av dem som helt från första var öjevittner och tjänare för ordet.
1: Nu går mycket lärt att jag var en sig från kärlek till kärlekmöjden och viktar om att den sa ni byrra.
0: Detta är det första viktiga i denna texten.
1: Talade och ta din dålare och sin dan tävstas.
0: Måtte ha sett att Jesus blev döpt.
1: Så fältele ojnan att Jesus kastar så.
0: Det må vara 12 apostler här på jorden.
1: Det var till åkten och plocka i makt att jag ger.
0: Som ska vara en parallell till Israels 12 stammer.
1: Man kan inte sola stört utan Israel kokten och plocka i saga.
0: Den som de ska välja till att bli Judas sin efterföljare.
1: Ja dammais ikallike val Judas amanjis pohtin.
0: Må ha upplevt och sett att Jesus blev döpt.
1: Som förrätte var innan denna Jesus kastar så boi.
0: Vi husker vad som skedde när Jesus blev döpt.
1: Vi må inte mig vita på vad Jesus kastar så boi.
0: Det kan vi läsa i Matteus evangelium kapitel 3, 16-17.
1: Där satt vi locka Matteus evangelium i skallkorna kapitel i skotten och plocka verset.
0: Där Jesus var blivit döpt.
1: Och Jesus steg kastar så boi.
0: Steg han strax upp av vannet.
1: Både som tackar vi det tjadsis pajas.
0: Och se, himmelen öppnet sig.
1: Jag är kärlek med rappas.
0: Och han såg Guds ånd komma ner över sig som en duv.
1: Jag såg in i mina vänna båten med så bakkillade tova.
0: Och det löd en röst från himmelen.
1: Jag kollade gärna almis.
0: Detta är min sön.
1: Att det alla bor bara ni.
0: Den älskade.
1: Ta.
0: I han har jag min glädje.
1: Sos lämmo illo.
0: Med dopen stadfäster Gud att detta är min son.
1: Kasta bokte tådasta i mila talemu parni.
0: Det ska inte vara tvivl om vem Jesus var.
1: Jag kan inte lära på oss vid Jesus lej.
0: Det andra är viktigt i denna texten.
1: Jag är uppe i mila det här lösten tävstes.
0: Må ha sett att Jesus blev tagit upp till himmelen.
1: Att det färdte var någon, att Jesus valde ju och alla mig.
0: Det är stora krav som sattes här.
1: Det är stora krav på oss som har byggt oss.
0: Det må vara ett vittne som hade sett att Jesus blev tagit upp till himmel.
1: Det färdte också med tådarstrött som nöjna en Jesus valde ju med alla mig.
0: Som det står i Lukas evangelium kapitel 24, vers 51.
1: Nu går det att jag Lukas evangelium i snälla kapitel i snälla barnmålaga verses.
0: Och mens han välsignat dem.
1: Ja, han bottade på som bor i syn i sin.
0: Skilte han från dem och blev tagit upp till himmelen.
1: Oj, nej, sån att det valde ju i alla mig.
0: Vi kan också läsa i Apostelens gärning kapitel 1.
1: Men jag har inte min locka apostelit upp i hosters kapitel.
0: Från 9 till 11 vers.
1: Ofta högt man plockar versen.
0: Då han hade sagt detta.
1: Jag går sån lite räckan då.
0: När han löftet upp mens de såg på.
1: Det var då ju som bara sin ögon i ditt.
0: Och en sky tog han bort föran ögonen deras.
1: Ja, bara var jag uppe i så är det sin kärnmjöntes.
0: Som de nu styrdet mot himmelen, mens han drog bort.
1: Ja, och så lite gärna, men han bara sann mig kolor.
0: Stod det med ett to män i vita kläder föran dem.
1: Och som man har i dock och gärna det just tycka kockte alla sin lukt. Det vill inte spikta sin syster.
0: Galileere, varför står det och ser mot himmelen?
1: Ja, det är det Galileere och jag håller på. Man är ju inte bett i, jag är inte bett på jag salmikul.
0: Den är Jesus som blev tagit bort från er upp till himmelen.
1: Da Jesus går till på jag svarade ju en din lukt er hade mig.
0: Han ska komma igen på samma måte.
1: Kallaka fast en båt i samma lakar.
0: Som dere har sett, han far upp till himmelen.
1: Kodile behöjna så alla mig pajas manna, men
0: det här nya apostel
1: det hålla apostel
0: ska kunna bekräfta att Jesus for upp till himmelen till sin far.
1: Det kan inte ha sagt då det stört Jesus manna i arkislosa
0: hvor han igen ska komma och döma levande och död.
1: Hos fast en galga bort i tom heligt jag jämt mitt.
0: Och det tredje som är viktigt i denna texten.
1: Ja, då kan man vilja det här och sen tälstas.
0: Jesus har stått upp från graven.
1: Jesus har varit stödjelen hauptis.
0: Vi vet att Jesus visste sig för många.
1: Med det till Jesus ögnen och all och gitta.
0: Först för Maria Magdalena.
1: Antos Maria Magdalena.
0: För två av disciplinerna.
1: Ja, han går ofta i matta i ägget.
0: Emanuels vandrare.
1: Emanuel vandrare.
0: Alla disciplinerna.
1: Och
0: för massor människor.
1: Ja, och alla håller på mig väl.
0: I hela 40 dagar visste Jesus sig för sina discipler.
1: Hållas ni hade lopp ägg vid tjej i Jesus som matta ägg i
0: det. Och talt om det som tillhör Guds rike till.
1: Jag sa att när jag börjar med kulla allmig riktig.
0: Den som väljer ska ha fullt med den från begynnelsen.
1: Sanki valje jo boka, tanakana chubun su alkurajis.
0: Ta ure ble overleve, och till nå.
1: Och på sakne chatte, addo jo bokitta lassaci.
0: Han må ha sett att Jesus stod upp från graven.
1: Som förtöjnen den är Jesus lika i hautis pajas.
0: Att han lever.
1: Ja, det som ella.
0: Att Jesus lever.
1: Att det är Jesus ella.
0: Dödsrike kunde inte hålla på han.
1: Ja, min rike i satan dollar Jesus.
0: Han är Guds son.
1: Som lejt mina
0: barn. Det är mycket viktigt.
1: Det lär hon inte heller.
0: Hela vår tro vilar på detta.
1: Ja, på min osko var innastad han alldeles.
0: Att Jesus har stått upp från graven.
1: Att det är Jesus som bara stöttar en hautis.
0: Det är vanskligt att förstå det här.
1: Det lägger vattis i meditan.
0: Själv disciplinen förstod inte vad Jesus mente.
1: Och väl han matta gick inte att den räckte med Jesus.
0: För han döde och stod upp igen.
1: Och då var sån, ja, men jag bara stöttar i fastan.
0: Då Jesus talade med dem om allt som var skrevet om han i Moseloven och profeten.
1: Och Jesus sa att nu sitter ju på mig och kärlek om Moses lagar och profeten.
0: Och i salmen.
1: Ja, salmen.
0: Då öppnade han deras förstånd.
1: Då rappade han sin hjärta.
0: Så de kunde förstå skriften.
1: Nu att det säger att de är kärlek.
0: Därefter fick de uppdraget från Jesus.
1: Det innehåll gällande mangelodget sedan Barko Jesus.
0: Att de skulle gå ut och förkynna Guds ord till hela världen.
1: Att det ser mannen håll på sig särskilt ny himmel och sann i på halvmuseum.
0: Dopen, uppståndelsen, himmelfart.
1: Kasta bara tjockele med bajas mannen alla mig.
0: Vi vet då den första menigheten blev stiftet.
1: Mitt ättika hosterserve kom till vad då då var.
0: Och Peter talte det.
1: Jag berättar så här nu i alla okej.
0: Vänd om och lad er döpa i Jesu Kristi namn.
1: Jag kan leta helt riktigt kasta så och Jesus Kristus namn har bort den.
0: Var och en av er.
1: Jag är härstis.
0: Så att er kan få tillgivelse för synderna.
1: Nu att er har ju besått och hantaka sedan ju mig.
0: Och att er ska få den heliga ondskave.
1: Ja, de kan lika behålla den passiva i natten.
0: För löfte gäller dere och barnen deres.
1: Ja, lovman och skoska rycke jag din mana.
0: Och alla som är långt borta.
1: Ja, sikki jag gäller kukkin.
0: Så många som Herren vår Gud kallar på.
1: Nu är det inte min herre rauhka.
0: Och som är många år vittnet han för dem.
1: Ja, det håller han inte då.
0: Och han förmanade dem.
1: Ja, så man i det sin.
0: Lade er frälse från den vrangsnudde släkten.
1: Det är din bästa jordan påstå och på system.
0: De som tog emot budskapet hans.
1: Sigge var inte sann i Vosta.
0: Blev döpt.
1: Körde kallt.
0: Den dagen blev det lagt till omkring 3000 människor.
1: Ja, den blev vi byggde ju och sålde i kolmat och förhållat med.
0: Vi ser att när Jesus döde, dem är släder.
1: Men jag är inte Jesus jag med sin lejtstädje.
0: Så var det först rädd dem.
1: Det läckte vårt som balos.
0: De samlade sig och bad samman. Men när Jesus kom och visste sig för dem.
1: Och då kom Jesus på dig
0: och
1: tjej i hjärtas.
0: Och fortalt att de skulle få den helige ånd.
1: Ja, mojta lät i galka behagstan passiv
0: och
1: inna.
0: Och öppnet öjde dem så den förstod skriften.
1: Ja, rabba i sin kärnbyn och att det hade i kärlaka.
0: Då fick den frimodighet.
1: Då lades i raka hodet dasa.
0: Men de måtte ju välja en i Judas sin klass.
1: Måtte sig för att de valde hovta Judas har satt jag.
0: Och de hade två stycken den valge låg mellan.
1: Det är lika gott att jag ska välja
0: Josef och Mattias.
1: Josef och Mattias.
0: Och valget, det överlåt den till Gud att ta.
1: Ja, de väljer ju med kalendig militärkan dit.
0: De bad.
1: Si rockade.
0: Och kastade lott.
1: Jag var bara.
0: För då, som dock vet, vi människor, vi har så lätt för att se på det yttre.
1: När något i det, men vi har mycket hållkunda satt.
0: Vi ser inte hjärtat i människan.
1: Vi har inte gått varm och hållat mig in.
0: Och därför ser vi här att den bad att Gud måtte visa vem är den rätte.
1: Tein rohkad alle tahal mahti, mil vähki hyvtsisiin valjet om reohtamusa.
0: Det var ikke sånn tilfeldig loddkastning.
1: Eilen du så varpade mil.
0: Det var Gud selv som skulle velge hvem av de her var.
1: Dali, mil jesmikat kai valjik i jekalakalat.
0: For Gud ser inn i våre hjerte.
1: Tein koi, mil kehtsamin vaimuje.
0: Og valget falt på Mattias.
1: Ja, valget gjorde vi ikke til når Mattias valget gjorde.
0: Og da hadde de fått valgt den 12. apostel igjen.
1: Ja, det er denne lagen liksom valgen den gått til å plukke apostelen.
0: Og det var dagens tekst.
1: Ja, det er litt begge tekster.
0: Selv om den så enkel ut.
1: Vilka har du nu återgärat den?
0: Men den hade så stort budskap till oss.
1: Mot att sin och stora sakn i kyrke.
0: Och det var så många ting som var viktiga.
1: Jag lyckas nog att tänka om vilket det har varit kött.
0: Att vi må överlata till Gud och välja den rätte.
1: Att det med hörde till kallit miljö ditt av valt i att det var valet av vår. Den röft och sorg.
0: Och att vi må inte vara i tvil.
1: Nå at det mye kan ikke løpe ditt.
0: At Jesus var Guds sønn.
1: At Jesus løy i mye parretning.
0: Gud hadde visst det så mange ganger.
1: I mye kjære han da noe man kan gjøre det.
0: Men som de her disiplene, de var jo redde at folk ikke skulle tro det.
1: De måtte jeg ikke bare løs at alle må gi oss på den.
0: De trengte en som virkelig hadde sett, som kunne være øyevittne.
1: Sitt arbeidsjekke ofte gøst i tåler ut. Tattuadastus, sanat moikno vihtanin.
0: Och det må ju vara säkert i våra mänskliga ögon.
1: Ja, la perrella nokka sihtar min olmuslas tjänni hultas.
0: Tack kärre Gud för din ord.
1: Kiitto rahkisi mitä saani hultas.
0: Amen.
1: Amen.

0: Ja, jeg synes det har vært veldig fint å sitte og høre på ordet.
1: Na, og må meldes nå, hva kan slemmes tjokka her kulla sani?
0: Og jeg vet jo ikke hvordan det er med dere.
1: Jeg må dere kan måtte ikke lære.
0: Men når jeg opplever å høre Guds ord,
1: måtte komme hva sier denne kulla hit, mille sani.
0: Så blir jeg som regel glad i hjertet.
1: Det Sjata mun da balatje illo mo vai mui.
0: For det var et fantastisk gledens budskap vi har der i.
1: Denne kolde nå nå mars illo sakka mi. Mas mi valt hosi.
0: Det jo Gud som snakker til oss gjennom ordet.
1: Da det min mi hukma mikki er sa Susanne bokte.
0: Og det han ønsker å gi oss mest av alt.
1: Ja, da mai sonene måste ha litt addi mikki.
0: Det har jo med glede å gjøre.
1: Det
0: å bli et Guds barn. Det kan jo ikke være noe en kan glede seg mer over enn akkurat det.
1: Nei, jeg sa til dem ikke gjøre, men man har almost sagt til å bli hjem på.
0: Det er ikke sikkert det, at vi tenker så mye på det.
1: Jeg er ikke sikkert vi ikke tar noe av den byrra.
0: Men jeg synes det er utrolig stort.
1: Måtte man gjøre kjent alle nå er det noe med stories.
0: Og få komme sammen, sånn som her i dag.
1: Ja, natt er båt i hokt i noe åndet, ass.
0: Og glede seg over Guds ord, sånn som vi har gjort i dag.
1: Ja, illo de patten i, vil sa han i bakken, noe med håndet takken.
0: Og sånn som Tore sa det fra begynnelsen.
1: Ja, noe Tore sier ikke i alkoreis.
0: Det var en veldig enkel tekst han leste.
1: Dette leier hun jo ofte til denne teksten meg som logger i.
0: Og jeg må si det at jeg tenkte, hva i verden vil han si om dette?
1: Ja, men jeg gjør ikke meg hit, men ikke heik og sånt selv ikke tanker.
0: Men det ble til stor velsignelse.
1: Måtte det sette store av våre søvnader også.
0: I hvert fall for meg.
1: Nå, gå imot, Nikal.
0: Så det var godt å høre.
1: Denne var den i våre gullet.
0: Det var det.
1: Denne i våre.
0: Ja. Og mange ganger når jeg skal dele Guds ord.
1: Ja, nå har vi kommet og gjort den i, mille sani.
0: Så tenk på noe som Paulus sier.
1: Jeg gjør ikke en gjøyde meg Paulus sæka.
0: Han sier det.
1: Som tjelkene.
0: Hvem er vel duelig til det?
1: Hvem er vel dere ellers gjort altså?
0: Og det tenker jeg mange ganger.
1: Ja, det har gjort ikke en mån alloke.
0: Hvem er duelig til å dele Guds ord?
1: Hvem er dere ellers gjort det hit, Mila Sani?
0: Til å få kynne ordet.
1: Den er sart noe, Sani.
0: Men det er godt å vete en ting.
1: Det er alldeles bare det i hovedet, ikke?
0: At det ikke er den som deler ordet det kommer an på?
1: Er det ikke sånn i åka da sa han i Gæsle?
0: For Paulus, han sier også...
1: Denne var Paulus selka med deg.
0: At det er noen sår?
1: At det er mortina kylvet.
0: Og noen vanner? Vanner.
1: Ja, mortina kjattid. Ja.
0: Men det er Gud som gir veksten.
1: Måte lei min mjadda kjatt
0: og... Og det er jeg veldig glad for at jeg kan tenke på.
1: Ja, den er illeløs kommet og sagt, den blir gjort sitt.
0: Heller så tror jeg ikke jeg hadde tørt å dele Guds ord.
1: Da må du ikke lykke i vattis, gjøre det hit, mille sani.
0: Men vår oppgave er å si ordet frem.
1: Måte min, merille kylike sani.
0: Og så får vi tro at Gud virker ved sitt eget hellige ord.
1: Ja, det er oss godtene alle at det er mye da jeg var så pass i sannes bokte.
0: At det er vi som hører har et åpent hjerte.
1: At det er mye kulde rabbas vaimo.
0: Da tror jeg at det skjer noe.
1: Dalle dag om måned jeg har tatt på hodet.
0: Så det kan vi glede oss over.
1: Men da sa jeg ikke mye illo ditt.
0: Da skal vi dele et enkelt lite vers.
1: Dalle haik myoka di hofta unnis versen.
0: Ifra Johannes evangelie.
1: Dalle Johannes evangeliumis.
0: I det første kapitlet.
1: Ja, dalle vesters kapitlet.
0: Og vers nummer 9.
1: Ja, dalle hofta versen.
0: Vi leser i Jesu navn.
1: Vi lukker Jesus navn i den.
0: Det sanne lys som opplyser hvert menneske.
1: Da dotter tjoka mi baya tjoke jokkolopmo.
0: Var i ferd med å komme til verden.
1: Leik båki med meg eller meg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hellige far.
1: Bassi, ja,
0: dette var ditt hellige ord.
1: tar ikke du pass i sannhet.
0: Hellige du oss i sannheten.
1: Pass og hørt om min tohtav.
0: Ditt ord er sannhet.
1: Inne god sannhet er tohtav.
0: Jeg synes det er så nydelig å lese dette verset.
1: Det er det nå her av oss lukket den verset.
0: Det sanne lys.
1: Det tohtav tjoke.
0: Som opplyser hvert menneske.
1: Men ikke like gjort det holdt meg.
0: Jeg håper å si, hva tenker du da?
1: Da, man gjør ikke meg, den gjør ikke den.
0: Guds ord, Bibelen.
1: Jeg vil ha satt i Bibelen.
0: Det handler jo om mange ting, egentlig.
1: Nei, det er ikke hva jeg skal ha, og det er skitt.
0: Men vi kan også si det handler om kampen mellom lys og mørke.
1: Måte vi hørte meg til et særlighet, eller ikke hva skal jeg si om jeg har sagt hva skal dårlig.
0: Og lys og mørke, det kjenner vi jo til alle sammen.
1: Ja, tjokk, hva sier jeg selv, jeg har sammen, ikke ta ut og åka.
0: Vi har mørketid.
1: Vi ser ikke sikker.
0: Og vi har sommeren i midnattssol.
1: Ja, vi ser gass i en bøy.
0: Og når det er mørkt.
1: Ja, hva er det, sier jeg.
0: Så tenner vi lys.
1: Det takk i mye tjokk.
0: Både stearinlys og det elektriske lyset vårt.
1: Sikkert gintene gjør det elektriske tjokk.
0: Og som regel så gjør vi det uten å tenke veldig mye over det.
1: Ja, må du takke meg da nå jeg har gjort ikke den byrra.
0: Fordi mørket, det er her.
1: Tenk nok å se om jeg kan lede oss.
0: Og for å få mørket bort så har vi bare ett middel for det.
1: Ja, denne har jeg ikke se om jeg sier det. Det er minst og sjokt av året by.
0: Og det er lyset.
1: Ja, den er tjoka.
0: Og når biten er et lys.
1: Jeg kommer takke i tjoka.
0: Så blir mørket borte.
1: Det er jauka, sier Agnes.
0: Fantastisk flott, synes jeg.
1: Nei, ikke taler jo av du.
0: Og vi er glad i lyset.
1: Ja, vi liker ikke jauka, sier.
0: Og vi er ikke så glad i mørket.
1: Ja, vi er det nå.
0: Og når vi er lenge i mørket.
1: Ja, vi liker ikke, sier Agnes, siste.
0: Så hender det til og med at vi blir deprimerte.
1: Det er sagt at jeg prøver noe mer til det som må hankele.
0: Så vi skjønner det at lyset er en veldig god ting for oss.
1: Ja, vi tittar når tjoka lagt og bare ringer midt i.
0: Lys er mentalhygiene for sjela vår.
1: Ja, det er viktig der var svårt av min sylve.
0: Og derfor så er alle mennesker glad i lyset.
1: Tegner lett på å holde opp mot noe ilus og tjoka.
0: Og folk oppsøker lyset.
1: Jeg holder opp med hoksel i tjoka.
0: Vi drar til syden for å være sola.
1: Når vi mannet tok å legge når vi var inn i baby.
0: Så vi skjønner at det lys er viktig for oss.
1: Ja, vi hadde tenkt tjoka så det her er smykke.
0: Og folk har allerede begynt å glede seg til vår og sommer igjen.
1: Jeg holder opp med jo alt en ille og det kidder jeg gæser.
0: Så vi merker det at vi som en gudsskapning.
1: Nå er det vi merker ikke den mille høytmille søvn av oss at
0: vi ønsker lys over livet våre.
1: Vi har litt i tjoka min ærlig med bakkeli.
0: Og så leste vi her om det sanne lys.
1: Ja, det lopper med middags den tåte tjoka, sa.
0: Som handler om noe annet enn det naturlige lyset.
1: Vi løy ære gode luntelers tjoka.
0: Det handler om det lyset som bare Gud kan gi oss.
1: Eller, hva skal han ha en tjoka meg til å se ut med sakta mykje hjertet?
0: Og så sier Bibelen det.
1: Jeg er det særlig hva jeg blir på nå.
0: At uten dette lyset.
1: At det er med en tjoka haka.
0: Så lever mennesket i mørket.
1: Det er alle ånders søvn, jeg har sagt.
0: Og det er ikke det alle som tenker over.
1: Nei, jeg sa ikke på hva nå gjør det selv.
0: Uten Guds lys inn i våre hjerte, over våre liv.
1: All meg vil jeg tjoka min vei med dem.
0: Så lever vi i et åndelig mørke.
1: Det er ærlig vi vinner ikke søvn, jeg har sagt.
0: Og det er det masse mennesker som gjør.
1: Ja, det er ikke alle å holde på med takt.
0: Mange aner nok at det er noe.
1: Og alle kan aldri ta lekk en jobb.
0: Mens andre ikke er klare over det i hele taket.
1: Måtte faste imot dine her på fondmarkedet.
0: Men Paulus sier det helt klart og tydelig.
1: Måtte Paulus selkan og kjelka sitt.
0: At det er denne verdens Gud.
1: At det er lamma inn mykmil.
0: Har forblindet de vantros sinn.
1: Det er dagkant deg. Det er på skulda ikke i solken inn.
0: Så de ikke kan se lyset fra evangeliet.
1: At det sier sagt, det var ikke tjoka sa evangeliet.
0: Så uten evangeliet så er det mørke i menneskesjela.
1: Nähän mä evankelion hakalle seuknä huohta olok mos jälyin.
0: Men lyset i er kom, står det.
1: Måste tjockas ta på dig.
0: Det är sanne lys.
1: Ta tohta tjockas.
0: Och då skulle jag nog tänka dig att människa var glad.
1: Ja, det må jag känna att hon måste inte illa sig.
0: Och att människa tog emot lyset.
1: Ja, hon måste alltid vasta tjockas.
0: Men det läser vi, eller ser vi fort i Guds ord, att det gjorde det inte. För det står det i vers
1: 11.
0: Att han kom till sitt eget. Och hans egna tog icke emot
1: han.
0: För det var ju han som var det sanna lys. Och han säger det själv i kapitel
1: 8.
0: Att jag är världens lys. Och den som följer mig
1: ska
0: icke vandra i
1: mörket.
0: Det är ju förunderligt att en människa icke tog emot. Jag vet inte vad du tänkte om akkurat det här.
1: Inte är det mig som gjort så just det där annars.
0: Men för mig är det helt otroligt egentligen.
1: Måtte mot ni kalle hur imarslöst då dig.
0: Att en människa icke tog emot lyset.
1: Att det almost var allt den bästa den tjocka sa.
0: Men sån är vi människor.
1: Måtte nå läkaren med och låt mot.
0: På grund av synda så kom in i världen.
1: Den sånt och tittade vi på dig, mig eller mig.
0: Så vill vi icke, eller så är vi icke i stånd till att tro.
1: Det menar jag har skottan.
0: Utan att det Gud gör något med oss. Och jag håller på att säga det är ända värre än som så.
1: Ja, quasi kan det väl värre klart.
0: För hvis vi läser i det tredje kapitlet i Johannes evangeliet.
1: Måtte jag som vill locka den gamla kapitlet i Johannes evangeliumis.
0: Där står det.
1: Doppe tjodjona.
0: Och detta är domen.
1: Ja, då lät du må.
0: Att lyset är kommet till världen.
1: Att det tjockaste bortan mig eller mig.
0: Och människorna älskat mörker framför lyset.
1: Ja, almos rakist i sövnjade sa avtal i tjockaste.
0: För deras gärningar var onda.
1: Tänna kosinta korrekke pahat.
0: Och så fortsätter det här i nästa vers. För vär den som gör det onda hater
1: lyset
0: och kommer icke till
1: lyset
0: för att hans gärningar icke skall bli refset. Jag vet inte vad du tänker när du läser de linjerna här.
1: Inte är det mig som gjort sig om hon lagar den där linjen.
0: Det är Jesus som säger det.
1: Det är Jesus mig som säger.
0: Men för mig verkar det mest utrolig.
1: Måtte mot jag kallar hur gymmars.
0: Att en människa älskar mörker framför lyset.
1: Att hon måste rakista sig när det sa otalig tjocka.
0: Men sån är vi människor egentligen.
1: Måtte nå läkaren vi tog dig och låt mig.
0: I utgångspunktet så var vi sån allesammen.
1: Allt går av i sig med mig och läkare och påkat.
0: Visst är att vi tänker tillbaka på Adam och Eva.
1: Just med jordskittar, den här gick i gatan i Eva.
0: När de hade syndat.
1: Vad säger läkka sånt då den?
0: Så begynte de att gömma sig för Gud.
1: Det är allt gick att se kyrka den där himmelis.
0: Det var något av det som skedde.
1: Den vi tar på hovar.
0: Som en följe av syndefallet.
1: Vi bodde i den sott och görra lämmes.
0: En följe av olydigheten mot Gud.
1: När jag går i svåra himmelis.
0: En följe av brudde med Guds helige vilje.
1: När det lider på askan är vi himmelar pass i tahtun.
0: Och så säger Guds ord vidare.
1: Ja, det tälklar himmelar sakna vidare.
0: Om att en sån är vi egentligen allesammen.
1: Att tackar och lämmi tåda i boken.
0: Vi har detta med arvesynda i oss.
1: Talar det här är besuntum i min sista lär.
0: Som gör det att vi älskar mörker framför lyset.
1: Att ta tahka te mirakiste seunja da sauta li tjouka.
0: Men vi har mulighet för att komma in i lyset med våra liv.
1: Måtte bisle vi ju lars vuotta vi på att tjouka sisa min ällibis.
0: Och det är det som är Guds kall till oss människor.
1: Ja, detta är mille raukan olomuj.
0: Det han inbjuder oss till, till att komma in i hans lys.
1: Det sa både sånat på att så tjouka sisa.
0: Så det har vi möjlighet för allesammen.
1: Tassa den med svejul och svårta boken.
0: Och det är detta som har skett med den som är blivit ett Guds barn.
1: Ja, det är inte det av en synnöke eller kända nybilla mannen.
0: Vi vet ju att när Gud hade skapat världen.
1: Med det inte en gud ville se ut när den majen med.
0: Så var det mörke över de stora dypstående.
1: Det läser jag när det styttar av.
0: Och så talte Gud och lyset kom fram. Och så är det detta Paulus hänvisar till när han skriver till Korintherenigheten. Han som bjöd att lys skulle skinna fram. Han har också lagt ett lyse in i våra hjärta.
1: Sånne mäte i tikten tjocka bort min vagnmöje.
0: Så detta är möjligheten för oss människor.
1: Tale vejolos vuotolokmöje.
0: Till att öppna våra hjärta för han.
1: Rappat min vagnmöje sånne.
0: Så lär han sitt lys fylla våra hjärta.
1: Jag tyckte så tjocka det i min vagnmöje.
0: Och vi slippe och vandra i mörker.
1: Jag mäter på svartjul i sövnjösa sist.
0: Disciplan, de fick uppleva det.
1: Matta jag i vas i häckran.
0: Hvis vi läser lite längre ut i Johannes evangeliet i det samma kapitlet.
1: Just med locka Johannes evangelium i det samma kapitlet.
0: Så står det det att de fick se hans härlighet.
1: Det är George Charles ju vana sipesse och en så herravasvåda.
0: En härlighet som den enbarnne sön har från sin far.
1: Och det herravasvåta mätte han och räckade han bara gilla så att i sorgen.
0: Full av nåde och sannhet.
1: Det är ju vana armunga dåttavåden.
0: Disciplan fick lov att ta emot livets lys.
1: Matta jag George Lobbyvald älima tjocka vasta.
0: Det sanna ljus som upplyser värtet människa. Och så fortsätter han med
1: att
0: säga. Av hans fyllde har vi alla fått.
1: Så
0: och det är nåde över nåde. Så kan vi glädja oss och fryda oss över att vi har hans ljus.
1: Det var ju med illodi här. Jag avbodde kom mina sotjokas.
0: Och så kan vi få lov att vandra i hans lys.
1: Jag har ju med lov i vattjul i sotjokas.
0: För vi får lov att tro att vi är Guds barn.
1: Det är när vi har ju lov i oss och mina himmel och manat.
0: Så kan vi få glädja oss över det.
1: Ja, men jag har ju illodi här ute.
0: Och så kan vi få lov till att vara med och bringa det vi har.
1: Jag har ju lov i tala mot han vita sätt.
0: Till våra medmänniskor.
1: Min medolomöje.
0: I hem och familje.
1: Ofta gör folket sitt.
0: Och i samfunnet.
1: Jag ser det båda kass.
0: Kan vi få lov till att vara lysbärare?
1: Att vi lopp i läget tjocka kvittin.
0: För det Guds lys har fyllt vårt hjärta.
1: Det är något i mina tjocka det är utan min vagnmöjt.
0: För det han har rensat oss ifrån all synd.
1: Det är sån är bortiskt av min bossottun.
0: Och aposteln Johannes.
1: Ja, aposteln Johannes.
0: Han skriver också i det första brevet sitt.
1: Sån talar mitt i en aposteln skrives.
0: Att det är när vi vandrar i lyset.
1: Att det kommer i vattjul i tjockas sist.
0: Liksom han är lys.
1: Något sånt är tjockas.
0: Där har vi samfund med varandra.
1: Det är min serve borta här veckan.
0: Och hans blod renser oss ifrån all urätt.
1: Jag sovar bortiskt av min bovan horskis mätt och vådas.
0: Detta var Guds gode och helige vilje för oss.
1: Ta ni i mina bor i taht och min åktas.
0: Guds dyrbara skapning.
1: I mina mausarnas syndernas.
0: Som han köpte tillbaka det och sända Jesus Kristus.
1: Da mig son oss till ofta satan till Jesus Kristus.
0: In i världen.
1: Maj eller maj.
0: För att sona våra synder.
1: Killan till min sotto.
0: För att åpna himmelvägen tillbaka till nådetrona.
1: Rappan till den mycket och kolan har oss tullu.
0: Detta är glädjens budskap idag.
1: Det är illo saka.
0: För alla människor.
1: Puhar upp mig.
0: Som vill ta emot och tro.
1: Kehaiko vastai valti he oskot.
0: Ska vi tacka han för det?
1: Kiitos mi suudan auttas.
0: Far vi prisa dig för ditt ord.
1: Herra, vi vainus tusani.
0: Och vi tackar dig för det sanna lys.
1: Ja mi kiitti tuolan tuohta joukas.
0: Som kom in i världen för att upplysa ett värt människa.
1: Mi poli mai annosta ti johtolok mujan.
0: Så ber vi om att vi må ta emot det och tro det.
1: Det råkade alla att det mig vastav allt sysymetan jag åskotan alla.
0: Gläda oss av den stora gave som du har gett oss.
1: Ja, illo ditt han stora att allt att kamma ett han hade den.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att läsa om ett folk vars budbärare var blinda och stumma. Ett folk som höll på att förtäras, därför att de inte ville vandra på Herrens vägar och inte höra på hans undervisning. Så förblindad kan alltså människan bli när hon vänder Gud ryggen. Det är allvarligt. Trots all tuktan besinnade man sig inte. De skadar sig själv fruktansvärt genom sina val. Men de kan inte göra Guds plan om intet, som vi ska se här i kapitel 43, som talar om Israels oförtjänta räddning. Gud var den som skapat, kallat och utvalt Israel, och som besvarar deras trolöshet med sin gudomliga trofasthet. Han utgjuter sin ande och fördömer avgudsstyrkan. Och vi ska tydligt se att Guds ord förkunnar att Gud inte har gett upp sitt utvalda folk. Han är inte färdig med nationen Israel. Det är den grövsta otro att förneka att Gud har en plan med Israel i framtiden. Paulus ställer frågan i Nya testamentet i Romarbrevet 11:1. Har då Gud förskjutit sitt folk? Och så svarar han kort och dogmatiskt: visst inte. Gud har en framtidsplan för nationen Israel, och det försöker han göra klart för oss här i Jesaja kapitel 43. Vi läser vers 1. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel: frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Klarare än så kan det väl knappast sägas. Genom hela kapitel 43 talar han till nationen Israel. Och jag tror inte att du kan missförstå honom, om du inte absolut vill missförstå. Gud talar om deras ursprung, Herren, han som har skapat dig. Gud tog en eländig bedragare som gamle Jakob, vars namn betyder den som bedrager, och han gjorde honom till en nation. Gud tog stoft och danade människan av stoft från jorden och inblåste livsand i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Och den levande varelsen gjorde uppror mot Gud. Men nu gör Gud alla som tror på Kristus till Guds

Och han börjar med Jakob och skapar en nation. Sedan förlossar han denna nation genom blodet och Guds makt ifrån Egyptens träldom. Och de blev Israel, Guds utvalda folk. De tillhör Gud därför att han har både skapat dem och förlossat dem genom blodet. Lägg märke till orden: jag har återlöst dig och kallat dig vid namn. Här vill jag påminna om något jag sa när vi vandrade genom Lukas evangeliets 16 kapitel, där verserna 19-31 talade om Lazarus och den rike mannen. Lägg märke till att i Lukas 16 så talar Jesus om den rike mannen och Lazarus. Inte om den rike mannen och den fattige mannen. Den rike mannens namn, ja, det var säkert välkänt i den stad där han bodde. Men när han dör visade sig att hans namn står inte i livets bok. Den rike mannen har inget namn hos Gud. Därför säger Jesus bara den rike mannen. Inget namn. Men Lazarus namn, det är väl känt hos Gud. Om hans namn var okänt eller hade dålig klang i den stad där han bodde, så klingar Lazarus namn med evig glans när han har gått genom dödens port. Och här i Jesaja 43 säger alltså Herren, han som har återlöst dig, att han kallat dig vid namn. Så personlig är Gud. Det är underbart att veta. Mitt namn är känt av honom. Och det är en tröst när jag går genom strömmar eller livets många brinnande lågor. Därför säger Herren också i Jesaja 43, vers 2 och 3: om du än måste gå genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan skall inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. Jag är fullt klar över att det först och främst är ett löfte till Israel och talar om det sätt på vilket Gud ledde dem, till exempel när de gick genom Röda havet och senare Jordanfloden. Men orden gäller inte bara det förgångna, det är också ett framtidslöfte. Och det är ett ord som innehåller en underbar andlig sanning för alla Guds barn i alla tider. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Och min erfarenhet är att jag ibland måste gå genom vad jag skulle vilja kalla för djupa vatten, där jag inte kan känna någon botten. Men jag har det löftet att Gud går med mig genom denna erfarenhet. Jag känner det som om jag skulle drunkna, men han har lovat att dessa strömmar skall inte dränka mig. Han griper in och förlossar mig. Han är Herren, min Gud, Israels helige. Ja, han är helig. Han sänker inte sitt rättfärdighetskrav. Frälsningen består inte i att Gud ser mellan fingrarna. Hur kunde Gud ge Egypten och Nubien eller Etiopien till lösen för Israel? Svaret är enkelt. Vad Gud egentligen säger är: jag använde dessa nationer för att tukta er. Jag gav dem, det vill säga, jag tillät dem att hota er, och nu vill jag döma dem. I Ordspråksboken 21:18 läser vi: den ogudaktige ges som lös.

husen för den rättfärdige. Den trolöse sätts i det rättsinniga ställe. Kära vän som lyssnar, har du någon gång undrat varför Gud tillät fienden att korsa din väg och orsaka så mycket besvär och svårigheter som han gjorde? Han gjorde det för att fostra dig och för att främja din andliga utveckling. Han gav den ogudaktige i din väg för att du skulle kunna förlossas. Gud har tillåtit flera människor att behandla mig illa, och jag har talat med honom om det. Jag trodde ofta att Gud hade glömt mig, eller inte längre var med mig. Men min olycka, den består inte i mina motgångar och prövningar. Min olycka är att jag ofta lät prövningen komma mellan mig och min Gud. Djävulen vill att prövningarna ska göra mig svag och modlös. Därför viskar han i mitt öra: bara se hur det går för dig, Kurt. Förstår du inte att Gud måste ha glömt dig? Men Guds mål med prövningen, det var att förädla, styrka min förtröstan till Gud och göra mig frimodig. Och därför är Gud aldrig så nära som just i prövningens stund. I prövningen är Guds kraft verksam. Men jag har inte alltid varit mottaglig för Guds fostran, därför att jag så ofta såg mera på mig själv än på Gud och hans löften.

Jag är Herren, din Gud, Israels helige, din frälsare. Din frälsare, ja, det är vad Herren säger genom profeten Jesaja. Och vi läser i kapitel 43, vers 10 och 11. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är den som förutsagt detta. Före mig blev ingen gud formad. Efter mig skall ingen komma. Ja, jag är Herren. Förutom mig finnes ingen frälsare. De var utvalda att vara hans vittnen, men de hade avfallit från Gud. Från vers 15 påminner Herren om hur han förde dem genom Röda havet och hur det hav som blev deras räddning blev fiende Herrens undergång. Men Israel ville inte vandra på Herrens vägar och ville inte höra hans undervisning. Och därför utgöt han sin brinnande vrede över dem, som vi läste i Jesaja 42, verserna 24 och 25. Men mitt i deras självförvållade lidande, deras nöd och elände, förkunnar Gud Israels oförtjänta räddning. Jesaja 43, verserna 18 till och med 21. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska lära mig, schakaler och strutsar. Ty jag förser vildmarken med vattnen och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Fångenskapet var inte en tillfällig olycka som drabbat Israel, utan det var Gud som handlade genom det som skedde. Förlossningen kommer inte heller att bero på tillfälligheter. Därför säger Herren redan i vers 3, jag är Herren, din Gud, Israels helige, din frälsare. Folket som så totalt svikit sin Gud ska nu glömma det som ligger bak och sträcka sig mot det som ligger framför. Och de kan göra det med förväntan, eftersom Gud inte ska ge dem det de har förtjänat. Men det de i sin nöd verkligen behöver. Och när det sker ska de höja Guds lov. Men Gud ser inte mellan fingrarna. Han säger det som det är. Falsk tröst har aldrig varit Guds väg. Och hör vad han nu har att säga till Jakobs barn, bedragarens efterkommande, verserna 22 till och med 24. Men du, Jakob, har inte kallat på mig. Du, Israel, har tröttnat på mig. Du har inte burit fram dina brännoffer åt mig eller ärat mig med dina slaktoffer. Jag har inte vållat dig arbete med matoffer eller möda med rökelse. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Ja, det är sanningen om dessa Guds utvalda. Det är sanningen om det folk som Gud nu ska frälsa. Kära vän som lyssnar, kan du känna igen dig i dessa ord? Du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. I de här verserna uppenbaras den enorma kontrasten mellan din och min värdighet eller ovärdighet och Guds fria nåd.
Här avslöjas Israels negativa gudsdyrkan. Folket som nog ofta ärade Gud med sina läppar, men deras hjärtan var långt ifrån honom. Och deras vägar och tankar, ja, det var långt ifrån Guds. Och det är den himmels vida skillnaden Gud talar om i Jesaja 55:8. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Och här kan jag bara säga pris ske Gud, för att hans tankar är så mycket högre än mina tankar. Gud talar om för Jakobs efterkommande att det har inte precis varit något initiativ från deras sida. De har inte bemödat sig om att komma till Herren, varken i sina böner eller genom offerordningarna. När vi i Oslo under studiet av Jesaja bok genomgick kapitel 43 så sa Anders Hoås: Herrens förordningar om offer var inte tänkt som en börda för Guds barn, men som en konkret ordning för att uttrycka ett inre behov. Men syndoffren kom inte till för att tillfredsställa ett behov hos människan, men därför att det var absolut nödvändigt, eftersom människan stod med dödsskuld inför Gud. Under den tid Israel var i fångenskap så hade de ju inte någon möjlighet att genomföra offerordningarna. Och Herren säger inte heller detta för att anklaga dem för brister i deras gudstjänstfirande, utan för att avslöja falskheten och tomheten i den gudstjänst som nu rådde.

Det är alltså inte sant, som det sjungs i en sång, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Utan sanningen är att du och jag är just som alla andra. Och vi har vållat Gud arbete med våra synder och möda med våra missgärningar. Och därför säger Gud i Jesaja 43, 25: det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Här säger Gud att han förlåter Israels barn på samma grund som han förlåter dig och mig, genom att han själv försonar våra synder och missgärningar. Syndarens skuld är uppskriven i Guds bok. Och Kolosserbrevet 2, vers 13 och 14 säger: ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset, säger Kolosserbrevet. Gud har kastat alla våra synder i glömskans hav, och du och jag får lov att påminna Gud om detta löfte, där han lovar att för sin egen skull stryka ut alla våra överträdelser och aldrig mer komma ihåg våra synder. Vi får påminna honom om det. I Jesaja 43, 26 till och med 28 står det: påminn mig. Låt oss gå till rätta med varandra. Tala så att du kan få rätt. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Därför har jag vanhelgat dina ledare, överlämnat Jakob till förbannelse och Israel till hån. När Gud här pekar tillbaka och påminner om deras fäder, så kan det dels peka tillbaka till Adam som tog av den förbjudna frukten, men framför allt pekar det nog tillbaka på deras stamfader Abraham, som i Första Mosebok 12, vers 3 fick löftet: i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Redan din stamfader syndade, säger Herren. Abraham var inte syndfri, men rättfärdiggjord av Gud, och han vandrade i tro. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Det vill säga, de som skulle vara Guds vittnen förde folket vilse. Den religiösa institutionen blev så viktig att man inte märkte att man kommit bort från Gud. Det är det som kommer till uttryck hos profeten Jeremia, kapitel 51, vers 6, där vi läser följande: mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Religiösa aktiviteter saknades inte, men vilan i Gud saknades. Och alla gamla synder och nederlag plågade samvetet. Man kunde väl lika gärna ge upp. Det är ju hopplöst för oss. Kära vän som befinner dig där, hör vad Guds ord har att säga dig här och nu. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni inte det?
Hebreerbrevets första kapitel, vers 1-3, vittnar: sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I den sista tiden har Gud alltså talat till oss genom sin son. Ser du inte det? Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Samtidigt sträcker sig löftet till idag och till framtiden. Gud vill göra något nytt också i ditt liv. Får han lov? Vi la märke till i de två sista verserna att talesmännen i Israel satte sig upp mot Gud, och därför vanhelgade Gud deras ledare och överlämnade Jakob till förbannelse. Det vill säga, även om Gud är barmhärtig och nådig, så kan vi inte bryta hans heliga bud utan att det får konsekvenser i våra liv. Det bör vi dagligen påminna varandra om. Och där är vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs åt vill jag än en gång läsa Jesaja 43, verserna 24 och 25, och råda dig att lära dig dessa ord utantill. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Att få vittna om honom som köpt oss åt Gud, att få bringa all världen försoningens bud, att få leva var dag under kärlekens lag, det är nåd, ja, underbar nåd. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, ty han har strykit ut dina överträdelser, och dina synder kommer han inte mer ihåg. Gud är god.

0: Ytmil balvolusta hur tjåkarmas le loahpan.
1: Det var också en ting till som vi hörte så mycket om i denna salmen.
0: Det är också ting att välja mig med gulemma hur jolo dast den salmas.
1: Om igen så var det snackt om folk och om folkeslag.
0: Och det sista salmen jobben olmoja olmoslaja i birra.
1: Och slik talar Guds ord.
0: Ja, den lakar salmen och ytmil satne.
1: Detta ska ut till alla folkeslag.
0: Det har lagat ollet, olgoski, båte, olmosåade.
1: Og der er en ting som alle folkeslag er felles.
0: Jeg la åkta tinka meg boholmøyene åktes.
1: Herren vil at vi alle skal love og prise ham.
0: At herre datersky at vi boka meg nytt så.
1: For hvis vi nå stiller et spørsmål midt oppi dette.
0: Just mi de bohoda nokta gajal da gasko boata jashi.
1: Hvorfor lever du og jeg?
0: Manin elle tonja mon.
1: Er vi bare her for å arbeide etter sove?
0: Läkom i däbelen i ett annan alder, du ser han inte tillbaka här något.
1: Är det allt bort?
0: Låta att bo mig i gida gulla.
1: Nej, vi vet att det är inte allt.
0: Mot mig det är att det kan lilla bort.
1: Men vad är det stora mål?
0: Mot mig det är större mitt och medre.
1: Varför har himmelens Gud skapt oss?
0: Mannen lär ippmel syvnen av min.
1: För att vi ska ära han.
0: Det är han att vi allgat majnut järamidissu.
1: Vi ärar han när vi får hans ord ut bland alla folkeslag.
0: Mi ramida sug och mi vajut su sani olkos puholm och so aigoski.
1: Det är ingen frälses grund detta.
0: Det är illa mitt bästa jo med vård och dat.
1: Men det är en ära till himmelens Gud.
0: Dalla gottne ippmel, almi ippmeli.
1: Vi ärar han när vi förkynnar evangeliet.
0: Mi gottne hjärte so och mi sarno te evangeliuma.
1: Vi ärar han och människorna blir frälst.
0: Vi gott ni alltid så och måste ha det bästa gjort.
1: Det stora mål är att vi ska ära Gud.
0: Det är större mitt och mer eller att vi alla går fram i det himmela.
1: Och det är ju nettopp det som denna salmen fortäller oss.
0: Det är ju det där med den salmen mig i det mojtala.
1: Så går vi över till salme 68.
0: Ja, det många fider sa på den gottala och gavtsa salmen.
1: Och här är den under flera vers.
0: Det är en på verset.
1: Vi begynner å lese med en gang de fire første.
0: Ja, vi låka halvgås den gjelde vårt sversen.
1: Det er til korlederen, en Davids salme, en sang. Gud reiser seg, og hans fiender blir spritt. De som hater han flykter for hans åsyn. Du driver den bort som røk. De ugudlige går til grunne for Guds åsyn. Lik voks som smelter for ilden. Men de rettferdige gleder seg, de jubler for Gud med fryd og glede.
0: Laulo nå på tegje i Davetis mot din salma, mot din lavla. Ippmil tjødkjela, så varsja latsja bergan ikkja date, gode så varsja teke batar i så mål og ågdas eret. Noko sova eret bosso, bosa lovo, Eret bosalak don sin, noko gachi, sudden, dola ogdas, hevanit dat ippmel mähtuma hippmel muodu jogdas, ja dat van hurskasa hillude si illu, dallet ippmel muodu jogdas ja avvode hilun.
1: Det vi nå hørte, det går også tilbake til den fjerde mosebok.
0: Da vi med da skole, men da må jeg tro, jeg har meitt der ut og låta den gjelde Moses kyrgjeg.
1: Hver dag når Israel var rede til å fortsette vandringen gjennom ørken.
0: Jo ikke har vært Israel i garvis at vi gjør disse invadelse mitt i tjada.
1: Så sa Moses.
0: Det selke Moses.
1: Reis deg, Herre.
0: Kjød til bajas, Herre.
1: Og la dine fiender bli adspritt.
0: Ja, det er jo varsja latsja i bedkanit.
1: La dem som hater deg flykte for deg.
0: Det er jo ikke at varsja hit du bater i tos.
1: Var ikke det en fin måte å begynne dagen på?
0: Jo, da er noe høye bør våke at det alga hippie eivet.
1: Og slik begynte altså Israels folke dagens mars videre gjennom ørken.
0: Ja, da lakker alge Israel og almo sin vatelose jøke beivet.
1: Men det skal lære oss også noe å begynne dagene med.
0: Ja, da halker sin måte min våpe himmel, han lakker mi alge helge min beivet.
1: Og vi leser videre versene 5-7.
0: Ja, vi låka deg versa i vida versas kirkeversi.
1: Syng for Gud og pris hans navn. Rydd vei for ham, som drar frem gjennom ødemarken. Herren er hans navn,

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att läsa om ett folk vars budbärare var blinda och stumma. Ett folk som höll på att förtäras, därför att de inte ville vandra på Herrens vägar och inte höra på hans undervisning. Så förblindad kan alltså människan bli när hon vänder Gud ryggen. Det är allvarligt. Trots all tuktan besinnade man sig inte. De skadar sig själv fruktansvärt genom sina val. Men de kan inte göra Guds plan om intet, som vi ska se här i kapitel 43, som talar om Israels oförtjänta räddning. Gud var den som skapat, kallat och utvalt Israel, och som besvarar deras trolöshet med sin gudomliga trofasthet. Han utgjuter sin ande och fördömer avgudsdyrkan. Och vi ska tydligt se att Guds ord förkunnar att Gud inte har gett upp sitt utvalda folk. Han är inte färdig med nationen Israel. Det är den grövsta otro att förneka att Gud har en plan med Israel i framtiden. Paulus ställer frågan i Nya testamentet i Romarbrevet 11:1. Har då Gud förskjutit sitt folk? Och så svarar han kort och dogmatiskt: visst inte. Gud har en framtidsplan för nationen Israel, och det försöker han göra klart för oss här i Jesaja kapitel 43. Vi läser vers 1. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel: frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Klarare än så kan det väl knappast sägas. Genom hela kapitel 43 talar han till nationen Israel. Och jag tror inte att du kan missförstå honom, om du inte absolut vill missförstå. Gud talar om deras ursprung. Herren, han som har skapat dig. Gud tog en eländig bedragare, som gamle Jakob, vars namn betyder den som bedrager. Och han gjorde honom till en nation. Gud tog stoft och danade människan av stoft från jorden och inblåste livsand i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Och den levande varelsen gjorde uppror mot Gud. Men nu gör Gud alla som tror på Kristus till Guds barn. Det är starten för mig, och det började mycket dåligt. Jag tror inte på utvecklingslärans teori om att jag skulle ha utvecklats från en apa. Jag härstammar från något som är mycket värre än en apa. Jag kommer från en upprorisk syndare som fysiskt kom ifrån jordens stoft. Och från honom ärvde jag en syndig natur som aldrig kan förbättras eller repareras. Men Gud har gett mig en ny natur. Och han börjar med Jakob och skapar en nation. Sedan förlossar han denna nation genom blodet och Guds makt ifrån Egyptens träldom. Och de blev Israel, Guds utvalda folk. De tillhör Gud, därför att han har både skapat dem och förlossat dem genom blodet. Lägg märke till orden: jag har återlöst dig och kallat dig vid namn. Här vill jag påminna om något jag sa när vi vandrade genom Lukas evangeliets 16 kapitel, där verserna 19-31 talade om Lazarus och den rike mannen. Lägg märke till att i Lukas 16 så talar Jesus om den rike mannen och Lazarus. Inte om den rike mannen och den fattige mannen. Den rike mannens namn, ja, det var säkert välkänt i den stad där han bodde. Men när han dör visar det sig att hans namn står inte i livets bok. Den rike mannen har inget namn hos Gud. Därför säger Jesus bara den rike mannen. Inget namn. Men Lazarus namn, det är väl känt hos Gud. Om hans namn var okänt eller hade dålig klang i den stad där han bodde, så klingar Lazarus namn med evig glans när han har gått genom dödens port. Och här i Jesaja 43 säger alltså Herren, han som har återlöst dig, att han kallat dig vid namn. Så personlig är Gud. Det är underbart att veta. Mitt namn är känt av honom. Och det är en tröst när jag går genom strömmar eller livets många brinnande lågor. Därför säger Herren också i Jesaja 43, vers 2 och 3. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar, så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan skall inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. Jag är fullt klar över att det först och främst är ett löfte till Israel och talar om det sätt på

jag kalla för djupa vatten, där jag inte kan känna någon botten. Men jag har det löftet att Gud går med mig genom denna erfarenhet. Jag känner det som om jag skulle drunkna, men han har lovat att dessa strömmar skall inte dränka mig. Han griper in och förlossar mig. Han är Herren, min Gud, Israels helige. Ja, han är helig. Han sänker inte sitt rättfärdighetskrav. Frälsningen består inte i att Gud ser mellan fingrarna. Hur kunde Gud ge Egypten och Nubien eller Etiopien till lösen för Israel? Svaret är enkelt. Vad Gud egentligen säger är: jag använde dessa nationer för att tukta er. Jag gav dem, det vill säga, jag tillät dem att hota er, och nu vill jag döma dem. I Ordspråksboken 21:18 läser vi: den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige. Den trolöse sätts i det rättsinniga ställe. Kära vän som lyssnar, har du någon gång undrat varför Gud tillät fienden att korsa din väg och orsaka så mycket besvär och svårigheter som han gjorde? Han gjorde det för att fostra dig och för att främja din andliga utveckling. Han gav den ogudaktige i din väg för att du skulle kunna förlossas. Gud har tillåtit flera människor att behandla mig illa, och jag har talat med honom om det. Jag trodde ofta att Gud hade glömt mig eller inte längre var med mig. Men min olycka, den består inte i mina motgångar och prövningar. Min olycka är att jag ofta lät prövningen komma mellan mig och min Gud. Djävulen vill att prövningarna ska göra mig svag och modlös. Därför viskar han i mitt öra: bara se hur det går för dig, Kurt. Förstår du inte att Gud måste ha glömt dig? Men Guds mål med prövningen, det var att förädla, styrka min förtröstan till Gud och göra mig frimodig. Och därför är Gud aldrig så nära som just i prövningens stund. I prövningen är Guds kraft verksam. Men jag har inte alltid varit mottaglig för Guds fostran, därför att jag så ofta såg mera på mig själv än på Gud och hans löften.

Jag är Herren, din Gud, Israels helige, din frälsare. Din frälsare, ja, det är vad Herren säger genom profeten Jesaja. Och vi läser i kapitel 43, vers 10 och 11. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är den som förutsagt detta. Före mig blev ingen gud formad. Efter mig skall ingen komma. Ja, jag är Herren. Förutom mig finnes ingen

frälsare. De var utvalda att vara hans vittnen, men de hade avfallit från Gud. Från vers 15 påminner Herren om hur han förde dem genom Röda havet och hur det hav som blev deras räddning blev fiende Herrens undergång. Men Israel ville inte vandra på Herrens vägar och ville inte höra hans undervisning. Och därför utgöt han sin brinnande vrede över dem, som vi läste i Jesaja 42, verserna 24 och 25. Men mitt i deras självförvållade lidande, deras nöd och elände, förkunnar Gud Israels oförtjänta räddning. Jesaja 43, verserna 18 till och med 21. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska lära mig, schakaler och strutsar. Ty jag förser vildmarken med vattnen och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Fångenskapet var inte en tillfällig olycka som drabbat Israel, utan det var Gud som handlade genom det som skedde. Förlossningen kommer inte heller att bero på tillfälligheter. Därför säger Herren redan i vers 3, jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Folket som så totalt svikit sin Gud ska nu glömma det som ligger bak och sträcka sig mot det som ligger framför. Och de kan göra det med förväntan, eftersom Gud inte ska ge dem det de har förtjänat. Men det de i sin nöd verkligen behöver. Och när det sker ska de höja Guds lov. Men Gud ser inte mellan fingrarna. Han säger det som det är. Falsk tröst har aldrig varit Guds väg. Och hör vad han nu har att säga till Jakobs barn, bedragarens efterkommande, verserna 22 till och med 24. Men du, Jakob, har inte kallat på mig. Du, Israel, har tröttnat på mig. Du har inte burit fram dina brännoffer åt mig eller ärat mig med dina slaktoffer. Jag har inte vållat dig arbete med matoffer eller möda med rökelse. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Ja, det är sanningen om dessa Guds utvalda. Det är sanningen om det folk som Gud nu ska frälsa. Kära vän som lyssnar, kan du känna igen dig i dessa ord? Du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. I de här verserna uppenbaras den enorma kontrasten mellan din och min värdighet eller ovärdighet och Guds fria nåd. Här avslöjas Israels negativa gudsdyrkan. Folket som nog ofta ärade Gud med sina läppar, men deras hjärtan var långt ifrån honom. Och deras vägar och tankar, ja, det var långt ifrån Guds. Och det är den himmels vida skillnaden Gud talar om i Jesaja 55:8. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar.
Och här kan jag bara säga pris ske Gud, för att hans tankar är så mycket högre än mina tankar. Gud talar om för Jakobs efterkommande att det har inte precis varit något initiativ från deras sida. De har inte bemödat sig om att komma till Herren, varken i sina böner eller genom offerordningarna. När vi i Oslo under studiet av Jesaja bok genomgick kapitel 43 så sa Anders Hoås: Herrens förordningar om offer var inte tänkt som en börda för Guds barn, men som en konkret ordning för att uttrycka ett inre behov. Men syndoffren kom inte till för att tillfredsställa ett behov hos människan, men därför att det var absolut nödvändigt, eftersom människan stod med dödsskuld inför Gud. Under den tid Israel var i fångenskap så hade de ju inte någon möjlighet att genomföra offerordningarna. Och Herren säger inte heller detta för att anklaga dem för brister i deras gudstjänstfirande, utan för att avslöja falskheten och tomheten i den gudstjänst som nu rådde.

Det är alltså inte sant, som det sjungs i en sång, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Utan sanningen är att du och jag är just som alla andra. Och vi har vållat Gud arbete med våra synder och möda med våra missgärningar. Och därför säger Gud i Jesaja 43:25: det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Här säger Gud att han förlåter Israels barn på samma grund som han förlåter dig och mig, genom att han själv försonar våra synder och missgärningar. Syndarens skuld är uppskriven i Guds bok. Och Kolosserbrevet 2, vers 13 och 14 säger: ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset, säger Kolosserbrevet. Gud har kastat alla våra synder i glömskans hav, och du och jag får lov att påminna Gud om detta löfte, där han lovar att för sin egen skull stryka ut alla våra överträdelser och aldrig mer komma ihåg våra synder. Vi får påminna honom om det. I Jesaja 43:26-28 står det: påminn mig, låt oss gå till rätta med varandra, tala så att du kan få rätt. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Därför har jag vanhelgat dina ledare, överlämnat Jakob till förbannelse och Israel till hån. När Gud här pekar tillbaka och påminner om deras fäder, så kan det dels peka tillbaka till Adam som tog av den förbjudna frukten, men framför allt pekar det nog tillbaka på deras stamfader Abraham, som i Första Mosebok 12, vers 3 fick löftet: i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Redan din stamfader syndade, säger Herren. Abraham var inte syndfri, men rättfärdiggjord av Gud, och han vandrade i tro. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Det vill säga, de som skulle vara Guds vittnen förde folket vilse. Den religiösa institutionen blev så viktig att man inte märkte att man kommit bort från Gud. Det är det som kommer till uttryck hos profeten Jeremia, kapitel 51, vers 6, där vi läser följande: mitt folk var förlorade får, deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Religiösa aktiviteter saknades inte, men vilan i Gud saknades. Och alla gamla synder och nederlag plågade samvetet. Man kunde väl lika gärna ge upp. Det är ju hopplöst för oss. Kära vän som befinner dig där, hör vad Guds ord har att säga dig här och nu. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni inte det?
Hebreerbrevets första kapitel, vers 1-3, vittnar: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I den sista tiden har Gud alltså talat till oss genom sin son. Ser du inte det? Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Samtidigt sträcker sig löftet till idag och till framtiden. Gud vill göra något nytt också i ditt liv. Får han lov? Vi la märke till i de två sista verserna att talesmännen i Israel satte sig upp mot Gud, och därför vanhelgade Gud deras ledare och överlämnade Jakob till förbannelse. Det vill säga, även om Gud är barmhärtig och nådig, så kan vi inte bryta hans heliga bud utan att det får konsekvenser i våra liv. Det bör vi dagligen påminna varandra om. Och där är vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs åt vill jag än en gång läsa Jesaja 43, verserna 24 och 25, och råda dig att lära dig dessa ord utantill. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Att få vittna om honom som köpt oss åt Gud, att få bringa all världen försoningens bud, att få leva var dag under kärlekens lag, det är nåd, ja, underbar nåd. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, ty han har strykit ut dina överträdelser, och dina synder kommer han inte mer ihåg. Gud är god.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
2: Velkommen fra vårt arkiv. Velkommen til kveldens møte som vi har her hos Inga og Mikkel Keimi.
3: På det språken den ikke takket vi tappe pakkemates Inga og Mikkel alo.
2: Og det er Glemmet Jeho Hetta og Tore Turi som skal holde preken.
3: Ja, det er godt å stalle på den sartning.
2: La oss be.
3: Råka allom mi.
2: Gud vil jo at vi skal lære å be med absolutt visshet.
3: Ik vil tahtu, at vi skal råka alla tehalatjat.
2: At han hører oss.
3: At det som gulla min.
2: Gud er nærmere oss enn luften vi puster.
3: Ik vil laka pus min, kola haimu mai mi voinat.
2: Han har sagt, be og få.
3: Sånne selkan råkade alla i ordet.
2: Efter Guds egen befaling vill vi nå be för detta möte.
3: Ik mina kohtjuma mel taikumi råkade alla tan tjohkima ordet.
2: Kära Gud.
3: Rakis ik min.
2: Säg nåde till oss syndige människor.
3: Kehtja armoin min sottola sjolvoi pelle.
2: Som i tanker, ord och gärning synder daglig mot dig.
3: Kjette, gjør det ikke en sann, ikke en sånt, og det er bare kjett hos deg.
2: For Jesus Kristi skyld.
3: Jesus Kristus dit.
2: Ha langmodighet med oss.
3: Legg ikke det av oss mye.
2: Og forlat oss alle våre synder.
3: Ja, han tar ikke se at det på min sånt.
2: Takk for at du har fått oss til å ta tid til å møtes her, for å høre ditt ord.
3: Gitt og den åttes komisle til i lærmest på at de tar seg tjokka i kollen dit, du sa ni.
2: Välsign alla som har kommit hit ikväll.
3: Borde se ni folka ikväll på åttan dasa.
2: Välsign samemissionens årliga vinterstävner.
3: Borde se ni samemissionen jakas och stalle vid tjocki.
2: Vår Guds ord blir spredt till många människor.
3: I mina sakti kunde ju vara all och håll på igen.
2: I private hus.
3: Råftunnes.
2: Kyrkor och församlingslokaler.
3: Kyrkun ja. Jag lackar tjockan om bajkin.
2: Och i tillägg blir kringkastet till enda fler över radio.
3: Jag vill ha lassin att det hade ju vår radio på att jag lärna gitt dem.
2: Välsign Inga och Mikkel som har öppnat sitt private hjem.
3: Borde se ut ny Inga och Mikkel att gälla på rappan så vi har så mycket.
2: Slik att dagens ord kan delas mellan oss.
3: Nu att det blir vi satt ni sagt att jag kan hålla min ganska.
2: La ditt ord bli fortkönt klart och tydligt.
3: Tiftet och sana tjälkas i här bota sitt sarnidobot.
2: Välsign vår dyrebare menighet.
3: Borde se ut ni min dyra servegott.
2: Vår vackre bygd.
3: Ja, min kilajam.
2: Och alla människor som bor här.
3: Jag bor håller mycket haset uppe.
2: Måtte Gud hålla sin hand över alla som, allt som sker här.
3: Vare i mitt alla hutsi sukielas på mig att ta på huvudan kilis.
2: Och värner oss för allt ont.
3: Jag sökjelar min på paha vuxen.
2: Öppna våra hjärtan slik att vi får ta emot det gode evangelium.
3: Ja, så rappa min vajmu i min hans för att det vuxen han bor i evangelium.
2: Bytt ut våra stenhjärtan med kötthjärtan.
3: Ik vill låna ut min kärkevajmu och dikma vajmu.
2: Styrk vår tro.
3: Nanne min osko.
2: Slik att vi kan leva i visshet om att Gud finnes.
3: Nu att det med en liten tid och sist att det mycket galt.
2: Ge oss av din stora nåde.
3: Att det är du stora armor.
2: Slik att vi kan känna och tro att du har betalt för all vår synd.
3: Nu att det med sagt att åskotan alla att hon är maksam på suttet.
2: Amen.
3: Amen.
2: Dagens bibelord har jag hämtat från Johannes uppenbaring. Kapitel 1, vers 12-18.
3: Päivi saarni täystänä virjan passi Johannes almustus kirjis Osterskapitelet skokter han plukka verses, gausen han plukka versi.
2: Det er menneskesønnen åpenbarer seg.
3: Ja, det er ikke åpenbaret ni. Almostahta, Jesus.
2: Så leser vi Jesu navn.
3: Jeg vil lukke Jesus navn.
2: Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i en hotsid kjortel og med et belte av gull om brystet. Hodet og håret hans var hvitt, som hvit ull eller som snø. Øynene var som flammende ild. Føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som bruse av veldige vannmasser. I høyre hånd holdt han 7 stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt tveegget sverd. Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. Da jeg så han, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste.» Og den levende, jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøkler til døden og dødsrike.
3: Jeg må gjøre ham gjerne øynene ditt, med munnene sarnommen. Jeg må gjøre ham, det øynene mån kjøtja kolde gintar hjelke. Jeg dam kjøtja gintar hjelke kaskas muhtuma, holdt må barni lahkasatja. Kuhkis pikta sisa karvotuvon, ja kolle pohkanin pohkanasta juvon rattis huolin. Mutta se on aivi ja vuohtalikki velkatat, nuhko vilkis hullu, nuhko vuohta, ja se on chanmi nuhko tollaan juokse. Ja se on jolkilikki paikki veikki lahkasatsat, teko taas lyhtsi omanis asattasta juvon. Ja su jätnä nukka jätnä tjaatsi jätnä. Ja su olikis kiedas letki tjeetjan asti. Ja su njälmis olkkos vulki kofte aujasas pastilis mihki. Ja su vuolo letki nukko päiväs, kota paihtaa su faamustes. Ja kun mun oitnen su, de kahtsen mun su jolki outi vuolas nukko jammi. Ja se on piaisu olikis kiedas muualaa ja selki munne. Ale pala mun lemta vuostimus ja da mannimus ja puhte ella. Ja mun letkin jakman ja kehtsä mun lem ellimen puo hakalas vuhti. Amen ja muslek helvet ja jakmin tjautakat. Amen.
2: Dagens tekst er hentet fra den siste boken i Bibelen.
3: Baby tekst eller valgte jo under Magnus Charles' Bibel.
2: Før vi begynner å se hva dagens tekst vil formidle til oss.
3: Og da går alle ikke som et da tekstet mye i ånd med mykdalen.
2: Og vi tar en liten titt på forordet til Johannes' åpenbaring.
3: Det var alltid gjerne ditt den åndesagen i Johannes' Almostus Kyrgis.
2: Johannes mottok åpenbaring mens han var i eksil på øya Patmos.
3: Johannes var ikke en almostosak og sånn i Gittakasas tampaikis.
2: Utenfor vestkysten av Lille Asia.
3: Arjabelte den unna Asia.
2: Det som i dag heter Tyrkia.
3: Den vi åndekokse over Tyrkia.
2: Den er skrevet i en tid det var kristen forfølgelse.
3: Tälle tjallu juvun oftaikki, kun ei ristalla tjehtara tällu juvun.
2: Mest sannsynlig är det skrevet under kejser Domitian tid. Det siktes till.
3: Ja, tälle tjallu juvun sullia näikki, kun kejsar Domitian raddi.
2: Cirka 80-90 år efter Kristus.
3: Kaftsilogi, oftsilogi, jäkki manjil Kristus.
2: Och adressaten är 7 menigheter i den romerske provinsen Asia.
3: Ja sikkele saadille tjeja servekotti ja roomalatsi servekotti.
2: Det var till menigheten Efesus.
3: Tälle servekotti Efesus.
2: Myrna.
3: Myrna.
2: Pergamum.
3: Pergamum.
2: Tyatira.
3: Tyatira.
2: Sardes.
3: Sardes.

0: Hvorfor er det stort om det?
1: Går ut på at det skal inspirere forfulgte og lidende kristne.
0: At det kan gå, ser du ikke kristne ikke med hele jeg tar den?
1: Til å holde ut til endetiden.
0: Den dit at situalet ikke er låpet egen.
1: Mange har tolket den som læren om endetiden.
0: Og alle kan jeg tolke om den at det er åpå den låpet egen byrre.
1: Vår tekst i dag er hentet fra innledningen.
0: Min tekst er åndelig vidtjø jo om den alkoreis.
1: Skal vi se på teksten?
0: Det er ikke min tekst.
1: Johannes får se synet og snur for å se hvem som taler til han.
0: Johannes besa og en i høyna og sa, jeg gjør de her gjerne de, det gjelder min sara noe sånt.
1: Og hva er det han får se?
0: Når meg sånn, dalle besa og en i.
1: Syv lysestaker laget av gull.
0: Tjeja, gulle ginta hjulker, takk jo om gullis.
1: Vi husker hva Herrens ord til Moses var på Sinai.
0: Vi må ikke hva Herre sa ni Moses i lekke Sinai varis.
1: Hvor han sier, du skal lage en lysestake av rent gull.
0: At det er takka ginta hjulker, regnes gullis.
1: Du skal lage sju lamper til lysestake.
0: Att de kan raka de tjeja kinta hjölki kollis.
1: Och hvis vi läser från profeten Zakarias bok.
0: Ja just min lakka Zakarias kirgis.
1: Så hade han ju 8 syner.
0: Det läcker så skakt i ojno.
1: Och i det femte syne.
0: Ja den vida ojnos.
1: Så var de lysestaken och oliverträne.
0: Det lidigt. Kinta hjölki hja oliven mora birra.
1: Änglen som talte med mig.
0: Engel massarno sugner.
1: Väcket mig på nytt.
0: Bokte sådana.
1: Som när man väckes av sömn.
0: Det går som bokte ju och nackar i syster.
1: Och han sa, vad ser du?
0: Jag sånt ser i mig höjnaton.
1: Jag svarte, jag ser en lysestak av rent guld.
0: Sånt ser i mun höjnan gintaljölk i bokte skollis.
1: Med en skåle överst.
0: Det går akkar litt i bøymåsa.
1: Den har 7 lamper.
0: Det er 20 lamper.
1: 7 er Guds tall.
0: 20, nei, mila.
1: Tall.
0: Tall.
1: 7 seggel.
0: 20, hittig jobben.
1: 7 basun.
0: 20, njorkona sa.
1: 7 tallet blir derfor symbolisert for Guds samfunnet.
0: Det 20, maksadan at det da. Tjai hadde ni, mila kohtjoma.
1: Og for alt som er fullkomment og hellig.
0: Jeg bor mila ollislas jabassin.
1: Gull er verdifullt.
0: Gull er gulle dures.
1: Og det samme betyr det at lysestaken er laget av rent gull.
0: Ja, samme maksar gå joga, jolig gille raka vun buktis gullis.
1: Guds menighet er verdifullt.
0: I mila serve gulle dures.
1: Hvert enkelt av oss er like verdifullt.
0: Jo, hva spiser like dyrt.
1: Som gull for Gud.
0: Det går bolle i mitt liv.
1: Gud er lys.
0: I mille tjokas.
1: Vi skal også være Guds lys på denne jorden.
0: Vi kan lage meg lage i mille tjokan den ernen.
1: Vi skal lyse for andre.
0: Vi kan lage tjoka her i hoppas.
1: Så ser han midt mellom lysestaken.
0: Det var en som gaskade ett tjockigt.
1: En som var lik människesön.
0: Ville olma sollarsas.
1: Klädd i en fotsidkjortel.
0: Ville karv och hon vilket spikta sin.
1: Och med ett bälte av gull om bröst.
0: Ja bakan ville kollista kujuvun pirra tjantun.
1: Här profeteras det om Jesu igenkomst.
0: Tas profetas talla ju Jesus har påhattima birra.
1: Ser vi i Matteus 24 kapitel.
0: Eller Matteus, jag kommer locka kapitel.
1: Jesus ska komma tillbaka.
0: Jesus ska gå bort i roft och låt.
1: På himmelens skyer med kraft och stor härlighet.
0: All min ballvajkun, jag alldeles famun, jag härvas vågen.
1: Han ska sända ut sina änglar.
0: Som ska sända folk så enkelt.
1: Med väldig basunklang.
0: Matte tjojarna, säkon.
1: Och de ska samla hans utvalte.
0: Jag ska lika tjojar gitta i holkosvalje, jobb.
1: Från de 4 vindrättningar.
0: Daniel.

0: bjargar Goblin.
1: Fra himmelens ene ende til den annen.
0: Almi nokte gertsen gittan oppi gertsen.
1: Vi kan også lese i profeten Daniels 7. kapittel.
0: Vi satte med lokka profet Daniel Girgis den 6. kapittel.
1: Jeg så i min nattsyner og se.
0: Mon øyne må ikke tjokkes, jeg gertsen.
1: Med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn.
0: Almi balvai kom bodi 8 milli orbo lahtasas.
1: Han gikk bort mot den som var gammel av dager.
0: Som man ei teilusake likki jobborrasan.
1: Og ble ført frem for han.
0: Ja, fevredu og daihouti.
1: Vi kan også lese i Daniel 10:5.
0: Vi satt med loka Daniel Girgistan vidda kapitelis.
1: Loka kapitel.
0: Loka kapitel.
1: Jeg løftet øynene.
0: Mun loktig mun gertest.
1: Og jeg så og se.
0: Ja, mun judgen i øynen.
1: En mann gledd i lin.
0: Og da almos, almei mille karbutuvun line bygdesikkun.
1: Med belte av ufas gull om livet.
0: Og akam mille gollis takkujuvun.
1: Og hvordan så den her ut?
0: Na måta oru jolksoin i taat.
1: Jo, hodet og håret hans var hvitt som ull eller snø.
0: Jo, altså, ofte jeg ville ikke måtte noe velge, jeg ullo.
1: Og det kan vi også lese i profeten Daniels 7. kapittel.
0: Da kan vi satt lukke profet Daniel til 7. kapittel.
1: Videre så jeg.
0: Vita se høyne mun.
1: Tronstoler ble satt frem.
0: Stålusjente jo jo palte jo hoten.
1: Og en som var gammel av dager tok sett.
0: Ja, åkte mille i fara stovan valti i tjokkai.
1: Klærne hans var hvite som snø.
0: Så bygde seg lykke vel at det gikk mot.
1: Og håret på hodet var som rent ull.
0: Ja, og ofte lykke så stegora buktis ullot.
1: Håret.
0: Og ofte.
1: Hvitt som ull.
0: Vi har lagt att det går ullo.
1: Betegner renhet.
0: Det må inte lade alla bort i svåten.
1: Visdom och evighet.
0: Att alla vis i svåten jag alla svåten.
1: Hans öjne var som flammande ill.
0: Så kan vi lägga det på njöpsa dolla.
1: Och hvis vi läser i uppenbaringsbok kapitel 2, vers 18.
0: Jag just vill åka han måste skriva just en upp i kapitel i skavsen och plocka versen.
1: Skriv till engelen för menigheten i Thyatira.
0: Jag talar Thyria servegott i engeli.
1: Detta säger Guds son.
0: Dam tälka i milbarni.
1: Han som har öjner som flammande ill.
0: Gertjan mila nukko tollan jokse.
1: Och fötter som brons.
0: Jag kan jolki lät nukko bajti veiki.
1: Öjnene visar Guds kunskap. Och all vetenhet.
0: Chan mi chai hi mila mahto ja att det sån tehta bort.
1: Eller så hade han fötter som glödande ovn.
0: Möjligt så stjälki det går packa om man.
1: Det är Gud som alltid går framöver.
0: Det är min mial och himanna åta skolor.
1: Och sätter efter sig dype märker och spår.
0: Jag bittja manis tjärnjelis. Vansin säger.
1: Hur han går som frälser och dommer.
0: Och som vantar att det går bäst i dommaren.
1: När Gud talar.
0: Jag går i min sarno.
1: Då må alla lytte.
0: Det blir i boka gullat.
1: Ingen kan lukka sina öron.
0: I åktaget sagt det inte så begit.
1: Enten du är i dödsrik eller här på jorden.
0: Just om väl alla, ja, min läge sist, det kan ägna någonting.
1: Rösten som lyder, som brusande vannmassor.
0: Gärna mig kullola dig och kolik i tjatsen.
1: Är Guds ord och åndens virkning.
0: Tala i mina sani och vojna takut.
1: Genom ordet.
0: Sani tjada.
1: Och ordet är evangelium.
0: Ja, sani le evangelium.
1: Här kan vi också se vad profeten Daniel skriver i 10 kapitel.
0: Då spärsar min bita jag i min profet Daniel tjalla den loka kapitelis.
1: Kroppen hans var som kryssolitt.
0: Så koronidiko.
1: Kryssoligt.
0: Kryssoligt.
1: Ansikte som glimtet av ett lyn.
0: Amalatjolidiko altakas.
1: Och öjne som luer av ill.
0: Jag känner mig med bolletiko tolla.
1: Och armer och fötter var som skinnande bronse.
0: Ja. Hela jag hjälpte lite det går väl.
1: När han talade löd stämmen som brusande av en folkemängd.
0: Och så sa nu det är så jätte när det kollegi almost alla book system.
1: Vi kan också läsa i Uppenbaring 14:2.
0: Vi sa att det med locka almost då skrivs nägen locka toppi kapi toppi verses.
1: Från himmelen hörte jag en ljud.
0: Almiskulle munjana.
1: Som bröste av väldige vannmasser.
0: Maslijetna de koluja.
1: Som trönnet av stark torden.
0: Jamilide kokarrapajan.
1: Lyden jag hörte var som när harpespillare spiller på harpene sine.
0: Jetna vai munkulle lide koharpa tjuajana sa. Matjuajai kallukat.
1: Och i sin höjre hånd hållt han 7 stjärnor.
0: Jag såg olikerspjöda stala i sån tjeja nastiv.
1: Och från munnen gick det ut en skarp tvägget svärd.
0: Jag såg njärnmys olkosvulki kofte avgörsas pastilis mehki.
1: Vad betyder det, syrstjärnen?
0: När man inte maksätta tjeja nastiv.
1: Det kan vi läsa i Uppenbaring 1:20.
0: Den satt vi locka halmostos av svösterskapitels kvaktelocka versens.
1: Detta är hemlighet med de 7 stjärnor som du såg i min höjre hånd.
0: Den tjejerna stjärnkos vata majta nöjna måliki skedas.
1: Och de 7 lusestakerna av guld.
0: Ja, den tjejerna kollik inte julki.
1: De 7 stjärnorna är änglarna för de 7 menigheterna.
0: Ta tjejerna stjärnkos vata tjejerna servikotte änglat.
1: Vänd om, ellers kommer jag snart till dig.
0: Jorgal, teke mubalan farka dulusa.
1: Och vill kämpa mot dem med svärd som går ut av min mun.
0: Jag sa den mihki mi manna olkos munjalmis.
1: Gud ber oss vänne om.
0: I min tahto mina jorgalit.
1: Gud är glad i oss.
0: I min lövore mikkiin.
1: Det kan vi läsa i Johannes 3:16.
0: Där satt vi locka Johannes kolma kapitlet 17 verset.
1: För så högt har Gud älskat världen att han sände sin son till oss.
0: Denna kunde alla gilla mirakista majen med som satt i soparnis min losa.
1: För att betala för all vår synd.
0: Maxin dihte på min sottoit.
1: Allt är gjort klart för oss.
0: Pohjaisantan karvistuu min päällä.
1: Är du klar till att ta emot Jesus?
0: Lähkon valmas valti Jesus av vasta.
1: Hvis vi läser i Hebreerne 4:12.
0: Jos mi lohka Hebreerne skirjis jälja ja koptron plokan versen.
1: Där kan vi läsa vår kraftfull Guds ord är.
0: Toppe satt vi locka, man famol och skick mig satnile.
1: Visst vi bara får lov att höra på Guds ord.
0: Just vi bär bäsa lopp i kulla hit mig satnile.
1: Visst vi bara får tid till att läsa Guds ord.
0: Just vi bäsa bär till i locka hit mig satnile.
1: La oss höra, kan det stå i
0: Hebreerne? Kulla mi tjocha tjallo ju vondas.
1: För Guds ord är levande och viskekraftig.
0: Denna går upp i satnile älg och tojma min kaskas.
1: Och skarpare än något väget svärd.
0: Jag bastilar på åktäcke kofta av ursas mäki.
1: Den tränger igenom till den klöver själ och ånd.
0: Ta mannar med tjada nåta juakka rukmarsa ja korola.
1: Marko bein.
0: Nåta afti ja tafti.
1: Och dömer hjärtets tankar och planer.
0: Ja, dumme vaimu juuretäki ja tarkuit.
1: Där hör vi vår kraftfull Guds ord är.
0: Ta skullam himman faamon och skickmilla satnille.
1: Och därför är det så viktigt för oss som har tagit emot ordet.
0: Deina lennu tehallas mikki ja kelles saani valtan vastaan.
1: Och förkynne Guds ord till alla vi träffar.
0: Att det saarni di himmilla saani puhkajem.
1: För vi hört det här när folk hör Guds ord.
0: När vi kollar med taskal måste kolla i bilasarning.
1: Så går den tvärs igenom oss.
0: Det där manna tjada min.
1: Det bänner den och rannsak i hjärten i våret.
0: Det där halka rannsak i min vajmöjt.
1: Det bänner vi, det må vi bara inrömma att vi är bara dåliga.
0: Det bänner vi bara dåligt att det är mer än på
1: det. Det är bara dålighet i oss. Det är bara Gud som är god.
0: Alla hejtu vuotta, eller du syy, min mille porrem.
1: När Johannes såg Jesus.
0: Då Johannes ögni Jesus.
1: Falt han dö ner för fötterna hans.
0: Det kanske är som jag minns och julk i hånden.
1: Vi vet ju att i Bibeln står det att ingen kan se Gud. För då må han dö.
0: Vi vet ju att Bibeln står det att ni också inte sagt det. Men det är allt att gå med.
1: Men Jesus la sin högra hand på mig och sa.
0: Måste Jesus spela i salig i skeda så alla i en selfie.
1: Frykt icke.
0: Alla barn.
1: Jag är den första och den sista.
0: Måla inte hautemus, jada manjemus.
1: Jesus lever.
0: Jesus älla.
1: Jesus säger, se, jag var död, men lever nu.
0: Jesus tälka, kärcha bollekin ja, man måste älla antal.
1: Döden skiljer den lägen, lägen blir död.
0: Ja, min är den romarslas ja, min man.
1: När men onden dör icke.
0: Måste vojna i jamen.
1: När den förlater lägg med.
0: Goda goda romarslas.
1: Och håller den sig i dödsrike.
0: Jag talar ja, min läkis.
1: Därför får Kristus ner till dödsrike.
0: Denna man är Kristus ja, min läkare.
1: När han stod upp. Bröt han döden och dödsrikets länker.
0: Gåsson, vad jag slickar i det. Det boskis som där. Pati malicke tjantn och jovon. Ja, mimi.
1: Visst vi ser i psalm 68-21.
0: Just vi gärna psalm i just goda kastramon och kapitel.
1: Vår Gud är Gud som frälser.
0: Min ikmille, min ikmille, det går bäst i.
1: Hos Gud, Herren, är det utgång från döden.
0: Jag ikmill herra luftela, alkos manna, ja, mimi.
1: Och hvis vi läser vidare från profeten Jesajas bok.
0: Just min locka vidare profet Jesajas kirjis.
1: Kapitel 41:4.
0: Den njäljeloka kapitelis. Ja.
1: Njäljavers.
0: Ja, njäljavers.
1: Vem har utfört och gjort detta?
0: Killedan taskan.
1: Han som från begynnelsen kallte släkten fram.
0: Sonki alkurajis kohtsy sohka kotti.
1: Jag, Herren, är den första.
0: Mun herra länta huostamus.
1: Och jag är hos de sista.
0: Ja mun meitä ei manjumusa ihluhte.
1: Jag är han.
0: Mun länson.
1: Och hvis vi enda säger i sjätte vers.
0: Jos mi vela kehtsetan kuda versas.
1: Jag är den första och jag är den sista.
0: Att mun enda huastas ja mun enda manjumus.
1: Det finns ingen annan Gud än jag.
0: Det hikau nu mikki kera i milikumon.
1: Och vi kan också se i Romebrev. Kapitel 6, vers 9.
0: Vi satte mitt jag in i romarna kyrkirgist den goda kapitelis åtta verses.
1: Vi vet ju att Kristus är upprejst från de döde.
0: Vi vet ju att Kristus lebajas likan jämmi luchten.
1: Så dör han icke mer.
0: Icke som jämmi sjattan.
1: Döden har icke längre makt över han.
0: Ja, vi sille sjaffa mos opatjen.
1: Och hvis vi läser åttonde vers.
0: Just vi lockat den kaftsa
1: versen. Är vi döda med Kristus?
0: Det lär mig ja, man. Kristus in.
1: Tror vi att vi också ska leva med han?
0: Då är vi med att vi majtar i äldre synen.
1: Vi vet i vart fall detta.
0: Vi vet inte utan.
1: Uppenbaringsboken skildrar nämligen kampen mellan Gud och djävul.
0: Han måste skriva att tjaja hade en sår i mig jag. Paha voina kaskal.
1: Det kunde ses som om ondskapen har en viss övertag.
0: Det har också tyckt att paha voina lär en på keuret.
1: Men det är Gud som till slut går av med seger.
0: Mutta lei min kaikki manjumus manna dina vuestuin.
1: Uansett hur mörkt det ser ut runt oss.
0: Vekko man se on horru min pirrasis.
1: Om ondskapen växer.
0: Vekko vela paha vuotta lassana.
1: Om Guds ord blir fjärnet väck med nya lover.
0: Jo si, millä sa ni vill tjikko juvun kehoda laaka i posten.
1: Da vet vi i hvert fall at til sjuende og sist så er det Gud som vinner.
0: Det mi tiehti koikka, det mange musta lei, milta mi vajta.
1: Så vi må holde ut.
0: Nu at det mi kalka lehti kjerte vatsat.
1: Vi må ikke gi slipp på Guds ord.
0: Mie kalka i milla saani massit.
1: For seieren ligger hos Jesus og Gud.
0: Teinako vajtule Jesus Kristus luhtem.
1: Amen.
0: Amen.